0: jeg skal ikke si symptomfrihet, men vesentlig bedring etter 1 til 2 sånne manøvrer, så ser vi at det kan være fornuftig å sette opp en kontroll om en ukes tid da, og se om på en måte det fortsatt er bra da.
1: Men finns det också ting man kan göra själv, hvis man la oss säga att nu vet jag att det är kristallsjuke, kan jag göra något?
0: Det är fullt möjligt att behandla sig själv. Någon syns det är lite våldsamt första gången och de är lite osäkra på vad sida, för du måste veta vad sida det är och gärna kanske ha gjort det en gång för, då kan vara förnuftigt sånt sätt. Men vi plejer att lära patienten upp att visst du får det igen och känner det, så pröv detta hem, och det kan man göra i sin egen säng sånt sätt. Så det är inte några avancerade grejer, men man blir, det ska sägas att man kan bli väldigt svimmel och någon blir väldigt kvalm och uväl och dålig då efterpå. För det är som du sa i begynnelsen då, det är som att komma av en karusell, och mig inkluderat tåla det väldigt dåligt och blir uväl i många timmar efterpå. Så att det är lite sån varierande, men det är fullt möjligt ja, att behandla sig själv.
1: Men hur vet man själv vad sida det är som är rammad då?
0: Det är mycket, tänker jag, att förvänta av en patient att de ska skönna det själv, och vi brukar ju av och till lite tid på att bli eniga, och vi har ofta gott utstyr för att se ögonen gott i förhållande till vilken bugang det är. Så jag anbefaller ju alla, hvis de upplever detta med akut svimmelhet, och anbefaller att uppsöka legehjelp. Och väldigt många fastläger hanterar detta fint, och både fysioterapeuter och kiropraktorer intresserar sig nog mer och mer för detta och har många av god kompetens på det.
1: Men är det lite som ja, la oss säga betännelse, att hvis du på inte har fått ramman ene sida, så är det sannsynligvis den samma sida igen som driver ristet sig løs?
0: De allra flesta som får ett tillbakefall av detta får det på samma sida.
1: Ja. Ja. Så da kan man i hvert fall kanskje liksom teste ut den siden som man fikk det på sist da?
0: Ja, så hvis du vet at det er, det man kan si da, hvis du vet at det er når du snur deg til høyre, så er det mest sannsynlig til høyre. Hvis det er da du kjenner det.
1: Mm. Men kan det være noe farlig med å gjøre det selv?
0: Nei, det vil jeg ikke si altså. Det verste som skjer er at de ikke kommer på plass igjen.
1: Ja. Ja. Og du nevnte jo litt i starten at noen må liksom gjerne komme tilbake, men hvor fort kan en egentlig forvente å bli frisk?
0: Nei, som sagt, aller fleste trenger mellom 1 til 3 sånne runder på benk. Så mellom 1 og 3, de fleste, og så har du de som trenger, det er de som på en måte vanskeligere å reponere, som vi sier da, vanskeligere å behandle, vanskeligere å få de på plass, og det har med forskjellige ting å gjøre, med at disse balansorganene, de ser jo veldig fine og symmetriske ut der du har sånne anatomiske modeller, men vi vet at de bugangene er litt annerledes, alle har litt forskjellige vinkler og disse tingene som vi er litt avhengige av å treffe på da, når vi snur pasienten.
1: Så inni er ikke vi likevel helt like.
0: Det er relativt ulike, faktisk.
1: Marie Kalland Knapstad, du er altså, som vi har nevnt, forsker i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet, og nylig så tok du og knuste myter rundt kristallsjuke i en artikkel på forskning.no, så jeg tenkte vi kunne prøve å knuse litt myter her i Ekko også. Yes. Og hva tenker du er den største myten?
0: Kanskje den største myten er at det faktisk er en skade på balansorganet. At det er noe som på en måte er ødelagt. Og det i motsetning til virus på balansnerven, så fungerer jo alt intakt. Hvis nerven eller noe sånt hadde vært ødelagt, så hadde du ikke kjent noe som helst. Så jeg pleier jo av og til å si til de pasientene som blir så svimmel, så sier jeg bare, ja, men det er kjempebra, da fungerer balansorganene dine veldig bra. Eller så ville du ikke kjent noe. Mm. Og så er det kanskje det at man, hvis du har det, så har du det for alltid.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, for det er mange som sier at man blir aldri helt bra igjen.
0: Ja, jeg hører det i hvert fall. Og mange som blir veldig fortvilet over å få den diagnosen, fordi de har hørt mye om det. Og at det er veldig ubehagelig. Og det er det. Men det er, jeg tror også at det har skortet litt på behandlingen. Det har blitt veldig mye bedre, i hvert fall her til lands de siste årene, men jeg tror det er mange som har gått med dette lenge og ubehandlet. Mm. Og da kan man, du kan jo tenke deg hvordan det er å gå og bevege seg i forhold til mange blir veldig stiv i nakken, sant? For du har ikke så lyst til å bevege på hodet, for det er hodebevegelsene, og da kan de trille, sant? Så da holder du hodet helt i ro og beveger deg

0: har jo dessverre disse her samtalene her når de er veldig emosjonelt berørt. Nå må jeg ta det opp. Men sånne samtaler skal du ha når du er lite emosjonelt berørt.
1: Christer, hur var det någon som var som förtalte dig alltså på det viset när du var eller hade det hjälpt dig?
2: Ja, jag skulle väl önska att någon kanske fortalte mig direkt vad som skedde, men jag blev också lite sån jag blev och tagit vare på av någon då. Og selv om mamma også slet med alkohol, så var jo hun på alle måter en som var oppriktig glad i meg og har alltid hatt klokketro på meg, så det lettere på en måte å tenke. Mamma var veldig tydelig med pappa, men de var også kanskje, de snakket ikke pent om hverandre, og det hjelper heller ikke. Sant? Jeg synes ikke et barn skal måtte høre skit fra den ene kanten og andre kanten om hverandre. Jeg valgte ikke foreldrene mine selv, de valgte jo meg.
1: Mm. Sven, finnes det ulike åldrar man kan si ulike saker i?
0: Ja, men du kan snakke med barn om ganske alvorlige ting helt fra dem i 4-5 år. Men det kommer mer an på, som jeg sa, det med kontekst og kroppsspråk. Og, for eksempel sykdom vil veldig mange barn ha et tidlig begrep om. Men det ikke sikkert du skal bruke ordet rus og sykdom i det hele tatt. Du kan si at det er noe for tiden sier mamma så har så mye med seg selv å gjøre, at det er sånn og sånn og sånn. Så det ikke sikkert du behøver å benevne grunnen i det hele tatt. Det kan jo komme senere, for eksempel.
1: Christer, jeg må bare spørre deg en sak når det gjelder det her med hvordan man skal prate med barn. Var det noen som pratet med dig på en måte som du absolutt ikke likte når du var barn?
2: Om denne situasjonen?
1: Ja, ja.
2: Nei, jeg tror 70- eller 80-tallet, da var det egentlig bare sånn at det som skjedde innenfor husets fire vegger, det var bare sånn. Vi visste jo heller ikke hvem skulle man prate med, hvor skal man gå? Det var liksom sånn den gangen at, nei, men ja, sånn er det vel bare da, hvem skal man snakke med? Jeg kan ikke snakke med mamma eller pappa om det, jeg kan ikke gå til politiet, nei, da blir jo kanskje jeg involvert i noe. Jeg tror ikke man visste bedre. Nå kan du sende meldinger anonymt, du kan ringe hjelpetelefoner og sånne ting, hvor du ikke trenger å fortelle noe om hvem du er. Apparatet er så mye større nå, føler jeg da.
1: Ida Maria, har du tagit de här samtalen som läge? Har du och sagt ifrån till barnevern och såna saker?
3: Om jag pratar med unga direkt?
1: Ja, eller föräldrarna?
3: Ja, ja, absolut. Det är ju något vi gör ganska ofta, både i en vanlig fastlegepraxis, men nå på legevakt, inte minst när det kommer in väldigt ruse föräldrar som tänker att så fort de har fått sydd kuttet sitt för att de har gått på trynet i fylla, så ska de hemma till 12-åringen som är alene hemma, för exempel. Det ska de inte. Då är det gamla Karen ringer du här som sørger for at for unge må ha det trygt, og som Christer sier, unge kan ikke velge, og det er ingen unger som har gått av å se foreldre sine ruse, rett og slett, og hvis den ikke er i stand til å skjønne det selv, så må den få hjelp til å skjønne det, så jeg har meldt barnevernet mange ganger på akkurat sånne situasjoner, ja.
1: Mm. Altså, som lege så har man jo plikt å si ifrån, men Svein, hvilken plikt har denna onken som har skrivit in? Vilken plikt har han till att ta tag i det här och kanske melde till barnevern och sådana där saker?
0: Ja, vi har ju alla människor i Norge plikter. Hvis vi ser att barn lider överlast, och då ligger ju lista ifrån att om vi är bekymrade, så i utgångsläget så ska vi gradera bekymringen om vi är lite eller mycket, och så hvis vi är bekymrade för att barn blir utsatt för övergrepp eller omsorgssvikt, så har vi plikt till att melde på det. Problemet är ju att väldigt många har inte lust att göra det, fordi de tänker vilka konsekvenser det vill ha. Det kan ju för exempel ha en konsekvensen at barnevernet vurderer at det her er ikke noe, og da har du laget, eller man er i hvert fall veldig redd for at man har laget mye styr uten problem, og så står det da i verste tilfelle et barn igjen som både føler seg sviktet fordi noen har videreført det som barnet trodde var taushetsbelagt, og sviktet på at ja, men når det først gjorde noen ting, så skjedde det ingenting. Så det er veldig vanskelige beslutning å ta. Jeg tror det her er en av de temaene som sikkert også Ida Marie og jeg har hatt veldig mange runder med i forhold til når skal man melde. Det

0: finnes ingen fasit på det. Så jeg tror dette her er veldig individuelt, og, men på annen side så vet vi aldri, vi klarer aldri å overskue hva som er konsekvensen av hva vi gjør. Og særlig ikke sånne situasjoner her som har med barn og foreldre å gjøre.
1: Ida?
2: Jeg tenker at da jeg har veldig god erfaring med å ringe barnevernet anonymt og drøfte saken anonymt og få ganske klare råd og føringer der. Jeg opplever barnevernet som en veldig klok og innsiktsfull institusjon i samfunnet vårt som og evner å gi gode råd både til privatpersoner og til helsepersonell, så det kan jeg anbefale.
1: Ida Marie, du ska få sista ord.
2: Ja, altså må jeg bare minne om at barnevernet er ikke bare noen som kommer og tar unga. De går jo inn og evaluerer hvordan er situasjonen her, og stort sett så handler det om å gi foreldre tilbud om kurs, og noen ganger også sette krav til foreldre. Altså, du kan ikke ruse deg på denne måten her, hvis du fortsatt gir et godt hjem til unga dine, og for eksempel iverksette prøvetaking, iverksette, liksom, nå må du i kontakt med hjelpeapparatet her. Så det er veldig mye gode prosesser som kan skje med en liten pisk bak, ikke sant? Så jeg tror jo det at barnevernet er ganske gode på å spille familier gode, så det er ikke, man skal ikke være så redd for det.
1: Ida Marie, om det nu sitter människor som tänker borde jag prata med barnevernet, hvordan gjør man det konkret?
2: Da går man rett og slett på internett og til hjemmesiden til den kommunen som den ungen befinner seg, og så finner man telefonnummeret til barnevernetstjenesten veldig lett der. Så det er bare å løfte opp telefonrøret og ringe.
1: Og du kan være anonym?
2: Absolutt, du kan være anonym, og du trenger ikke å si hva ungen er, du trenger ikke å si hva foreldre er, og du kan juge om at det er en jentis eller for en gutt, for eksempel. Altså, men det, så det er bare å ringe. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.
1: I Etikettator idag Ida Marie Ringrud, legoartist, Christer Torjusen, komiker och psykologspecialist Svein Överland. Viss du väljer att delta i Noe så må du också vara villig till att tåla ulemperna, kritiken och konsekvenserna som följer med. Det handlar om att ta ansvar för egna valg nu. Och vi tar ett ordtag som väldigt många av oss har hört. Den som vill vara med på leken må tåla steken. Svein, du och jag är väl äldst i den här församlingen. Det hörde vi mycket som barn alltså.
0: Ja, det, for min del så tror jeg det var daglig i 15 år. Og det var koblet til typisk når du kom hjem. Altså, det var en annen tid. Dette her, jeg er jo født i 1969 da. Så det var en annen tid. Vi måtte være ute og leke. Det var ikke noe å snakke om å komme hjem for en viss tid. Og det, mye lek var jo det vi i dag vil kalle for herjelek. Vi klatret i trær. Vi husker vi hadde slåsskamper mot gamle blokkene versus nye blokkene. Ved en anledning så var jeg med og så fanget en mot indianer og heiste han opp i et tre og opp ned, og så fikk han tvunget til å spise sitt eget snør, apropos omsorgssvikt. Så det var en annen tid, og det ble mye gråt og det var mye blod. Og da jeg kom hjem så var det ikke det at man ikke fikk trøst, men man fikk trøst pluss. Hør her.
1: Ja. Har du vært med på det her, så får du faktisk tåle det.
0: Ja. Jeg har jo en søster på halvannet år, og hun også ville være med guttene og leke. Og da fikk hun også ikke noe sympati. Da. Men jeg ville være med og leke, så må du tåle steken.
1: Christer, du har også hørt det her mye i din barndom, eller?
3: Ja, altså, det var jo interessant å bli skutt på med krampesprettert. Ja. Og så høre noen som ropte at hvis du er med på leken må tåle steken. Jeg var ikke med på den leken, jeg ble skutt på, så det er sånn som Svein sier, litt andre tider. Det var brutalt da, vi lekte jo cowboy-indianer som stort sett bestod av å binde fast jenter til trær inn i skammen og stikke av og sånn, så du kan ikke si at det hender at du må tåle steken når hun ble kjora fast. Så, ja, det er jo litt sånn foreldrebegrep, det er det jo, men fremdeles så gjelder det jo, det er jo handling og konsekvens det handler om, at hvis du først gjør en vurdering av hva er utfallet av det jeg sier eller det jeg gjør nå.
1: Ida Marie, fikk du høre mye av dette når du var liten?
2: Nei, men jeg tror det var litt sånn implicit. Det handler om på en måte en opplæring i sånn konsekvensvurdering og dermed også impulskontroll på en måte, så det kommer jo som naturlig konsekvens, og det er klart at da, etter hvert da, når du blir god på det, så lærer du det å vurdere, ok, men hva er steken her da, i denne leken her? Og det er sånn, er det en skive med servelat, eller er det en halv okse? For du må ha oversikt over hva steken er før du sier ja takk til å bli med på leken, og er ikke steken proporsjonal, så må du også ha lov til å ha mulighet til å si nei takk til å være med på en lek. Det er vel det som er litt essensen här, tror jag.
1: Ja, men har det ändrat sig? Är det här ett uttryck som är lite förlegat, Svein? Hör barn detta idag?
0: Ja, nu ska jag vara väldigt försiktig med att liksom min generation snackar ner den generationen här. Det syns det är väldigt lätt att göra, men jag upplever nog att jag i vart fall möter ganska många unga patienter, typiskt med angst och spisförstyrrelse och depression. Och många av dem är väldigt rädda för kontrolltapp. Alltså de är rädda för att göra något där de mister kontrollen och de har för exempel unga jenter som säger jag har ingen bästa vän för jag tror inte att de kommer till att hålla käft, alltså det vi snackar om taushetsläckage, den typ ting som tör liksom inte att utföra, de tör inte att leka då, för att säga det med metaforen. Det tror jag var ett problem för. Jag tror heller att det var det motsatta, alltså folk själv när de visste att det var en hög pris, så var det också mer sån du var feig, i vart fall visst du var gutt där jag växte upp då på 70-talet, så var du feig. Alltså själv visst du visste att det du kom till att bräcka foten, så ville själv visst det reglerna, så var det liksom feigt att gå ut. Men så nu tror jag att det är nästan andre veien så er problemet, men igjen, nå er jeg liksom besserviser på at folk rett og slett ikke tør å være med på leken, fordi de tenker at det er noe sånn med liten skrift på reglene.
1: Christer?
3: Ja, jeg tror faktisk at yngre mennesker i dag er flinkere til å tenke konsekvenser. Her er et eksempel. Når vi var på fest, når vi var 16-17 år gamle den gangen, så velta vi rundt, kastet opp på hverandre, kom hjem kanskje med neseblod, så var det et rykte. Noe det gikk over stokk og stein i går. Nå så vet jeg, og blant annet sønnen min som er 18, og han sa at det nå faktisk er, hvis de er på fest sammen med folk de ikke kjenner, så er de mer moderate fordi at folk filmer. Mm. Folk tar snaps, folk, og hvis noe skjer da, hvis noen passer ut på sofaen eller gjør seg bort, så sprer dette seg, og det blir ikke borte. Så de tror jeg på grunn av sosiale medier, så har de også blitt hakket smartere. Så har de også de som ikke har noe sperrer, som filmer slagsmål, som filmer ja, folk som blir gjort overgrep mot. Da. Det er jo to sider av dette her. Men jeg tror faktisk de er flinkere nå til å faktisk tenke konsekvens enn det vi var.
1: Men betyder det, Ida-Marie, du använde det här med servelat och stek, betyder det att konsekvenserna idag för att vara med på leken är så mycket större än vad det var när till exempel Sven och jag var unga?
2: Ja, det kan nog vara det. För det som Christer säger, hvis du var på fest på lørdag og virkelig dumme deg ut, så var steken at da måtte du tåle litt sånn ha-ha-peking i skolegården på mandagsmorgen, og det er ubehagelig. Men at du skal bli filmet i ditt livs verste øyeblikk og bli lagt ut på internett, og der lever til evig tid, det er en uproporsjonalt stor stek å tåle for å være med på leken. Så det synes jeg er en uting. Men det jeg også må si, at det som jeg synes er en uting, er at jeg synes jeg ser en tendens, jeg vet ikke om det er sant, derfor du korrigerer meg på Svein, men jeg synes jeg ser en tendens til at det er mange foreldre som er livredde for at unga skal kjenne på konsekvenser av sine egne valg og handlinger, så de på en måte de demper fallet noe så grådig, sånn at konsekvenser aldri blir kjent på kroppen. Men poenget er at hvis du får konsekvenser som er proporsjonale med lek, altså steker og lek er proporsjonale, så fører det til ganske mye livsmestring som gjør at du står stødigere når du møter utfordringer i livet senere. Så du må ikke ta fra unga det og følelsen av at fy filler, nå er jeg dumme meg skikkelig ut, og kanskje skamme seg litt også, ikke sant? Det er bra det.
1: Har du noen eksempel der, Ida-Marie, utan att hänga ut någon, men att föräldrarna puser eller?
2: Ja, alltså det är ju ett helt okänt fenomen, för att säga det slik, att jenter i flock kan vara ganska grusomme mot varandra. Og så si da at det er det, at det virker, at det utvikler seg, og så er det noen som virkelig har vært ordentlig ekle mot noen andre i, et, i sosiale medier, eller et eller annet sånt, eller i plenum, eller mobbe, eller hva som helst, og så kommer det en topp hvor, det, hvor den som det går utover sier, nei, nå er det faktisk nok, dette finner jeg meg i, og går og forteller at noen, og så får da den ungen som har ikke vært noe grei, får kanskje da respons, altså konsekvens i form av at andre unger som den, den offeret er, er venn med, gir en klar melding at nå har du oppført deg kjempedårlig. Og da har jeg jo sett eksempler på at foreldre til den som har oppført seg kjempedårlig, da rykker ut og tar kontakt med dem, foreldre til de unga som har reagert og sagt at barnet mitt fikk en veldig vanskelig melding av ditt barn, ikke sant? Og det, det, og det kan vi ikke drive med. Du må få ordne litt selv også.
1: Svein? Mm. Ja, Ida-Marie säger att det kanske är det ett lite generationsskifte utegång. Ser du det?
0: Ja, jag ser det. Alltså, men alltså, jag ser det i privatpraxis. Min privatpraxis i Trondheim på den patienten jeg har. Men jeg vil tro det er representativt også, så vil jeg si det at hvis du vil som forelder, og det vil jo at barnet ditt skal få skulle si, godt selvbilde, så er den beste måten du kan gjøre det og så sikre at barnet får ganske mye kriser og flauser, og fikse det etterpå.
1: Ja.
0: Og det er det vi i psykologien kaller for mestringstro, self-efficacy heter det på engelsk. Så selvtillit er jo det at du er flink i noe, men hvis du skal ha et godt liv, så handler det om å være trygg på at hvis alt sammen går i stykker, så skal du jagge med klar og fikse det. Men hvis du aldri har opplevd selv den minste ting, eller hvis det andre som har fikset ting for det, så får ikke du den erfaringen. Så ved å stramme igjen og passe på å hjelpe til, er veldig forståelig. Jeg har jo vært, eller er, foreldre selv med voksne barna. Så det er veldig forståelig, for det er en veldig reaksjon. Det er veldig hardt å ikke gjøre noe når du ser at barnet ditt faktisk trenger noen ting. Men noen ganger så klarer barn seg veldig bra selv, og veldig mange ganger så klarer barn å ordne opp i selv. Men da må de få tid og mulighet og arenene til det. Og da må vi foreldre kanskje trekke oss litt bort, og det hater jo foreldre.
1: Det, Ida, du skal få slippe til, men Christer, det her gjelder jo absolutt voksne også, at har man vært med på leken så må man tåle steken. Du fortalte til meg en vanlig en vittig morsom historia, eller kanske inte så himla kul i längden, men när du agerade lite dumt och var tvungen att ta en del konsekvenser av det, fortell.
3: Du tänker på tatueringen?
1: Ja.
3: Jag var nyskilt och väldigt sur och den gången bitter, något jag heldigvis slutade med på ett punkt. Så var Halvor, min makker och vän och kollega Halvor Jansson sa, "Nå trenger du en ferie", så vi dro han och jag till Bangkok. Første kvelden så havnet vi på det vi kaller for en brutal snurr, og fant ut at det, nei, men skulle man tatt en liten tatovering da? Så veldig impuls, ikke gjør dette. Vi tok en tatovering, der står det PM, det betyr pogma hånd på irsk, og det er kyss meg bak. Det var, den, det var de følelsene jeg hadde da. Kyss meg ræva, rett og slett. Og Halvor tok den samme. Og dagen etter så gjør vi alt annet enn å ta vare på oss selv. Vi er jo ute i bassenget, vi skjermer jo ikke denne tatueringen mot noe sol, noe. Alt dette vet jeg godt at man ikke skal gjøre. Jeg har jo mye annet kladd på kroppen fra før, så det gikk jo betennelse i disse tatueringene, og vi havnet på sykehus. Og da lå vi da på hver vår sånn slaktebenk på sykehuset, to røslige menn fra Norge, og disse sykepleierne kommenterte jo, "You have same", og bare sånn, "Yes, we do." Og sånn, "Why? Because we're idiots." Så den tatueringen, fordi jeg fikk jo panikk, jeg begynte å google, og der sto det, "A bad tattoo can actually kill you", og jeg tenkte at nå må jeg amputere armen. Ren dødsangst, men den har blitt en sånn, hver gang jeg nå, jeg ser på den, hvis jeg må vurdere sånn, hva blir konsekvensene nå, Christer, hvis du gjør dette? Så den er fin å ha med seg.
1: Det her var vel et ureksempel på å være tvungen å tåle steken, antagelig, når man gjør noe dumt. Svein, dette med å ta ansvar for egne handlinger, var, psykologisk sett, det er vanskelig av og til. Det är inte något lätt att göra det.
0: Nej, det står väl i skrift nu att vi ser sprinten i den annens øyne, men ikke bjelken i vårt eget. Vi har en tendens til å unnskylde alt vi gjør med at det andre, mens hvis andre gjør det samme, så er det deres feil. Så det er jo det som i psykologien kalt for en fundamental attribusjonsfeil, altså at når vi ser en annen person har en dårlig dag, så tenker vi at nei, det er sånn han er, men hvis vi har en dårlig dag, så er det noe spesielt som har skjedd. Ja. Så det er jo, skulle si, jeg jobber jo også i forvaringsavdelingen og fengsel, det er folk som har drept folk, ikke sant? Eller voldtatt folk, eller drept folk flere ganger, men veldig ofte så, nei, det, jeg er ikke noen drapsmann, det var bare, ikke tilfeldigheter, men...
1: Det er ikke den jeg er?
0: Nei, det er ikke den jeg egentlig er, for å høre, og så bruker jeg si at, men hvis du, det er hva jeg tror på da, jeg tror at vi er det vi gjør.
1: Men hvis vi tenker oss precis tvärtom, alltså omvänt här, den som är med på leken ska aldrig tåla steken. Om vi tar dina då, som du pratar med i fängsel, skulle de hellre inte ta konsekvensen alls? Eller finns det djupt i oss en önskan om att göra upp för oss?
0: Ja, det är ett djupt filosofiskt spörsmål, och de som är möte som är dömt för förvaring är nog inte representativa för resten av människorna. De vill ofta ha varit mycket mer utsatt för trauma, de har kanske också en genetisk tillbehörighet inför psykopati, en del sånt så där. Men det som väldigt många säger är att jag vill gärna ha straff, men nu har jag fått nog straff. Så bara det har varit i en rättssak, bara det att det är straff nog.
1: Mm. Men det finns ett önskan om att ta konsekvenserna av sina egna handlingar?
0: Jag tror att för de flesta av oss så har vi det. Vi vill gärna ta konsekvenserna, men vi vill inte ha så stora konsekvenser. Så ser forskjellen på det. Ja. Och så är det någon som tänker att den här är så speciell och att alla regler är fint, men det gäller inte för mig.
1: Men de är ganska få. Men du möter dem säkert.
0: De är heldigvis få. Men desto värre möter dem hvis du möter fel person.
1: Ida-Marie, du på legekontoret så möter ju du bokstavligt talat ganska många människor som kanske har misskött sig länge och som blir psyke på grund av det. Förtäller du om det? Eller?
2: Nej.
1: Nej.
2: Alltså, där, hvis du inte har skönt i Norge 2026 att det är farligt att röka, att du inte borde röka, så er det ikke noe vits at jeg forteller det, for det, da mangler det noe fundamentalt, så det vil ikke ha noe å si uansett. De som kommer til meg og har for eksempel utviklet kols, da, ikke sant? De vet jo at det er fordi de har røyket for mye, for lenge, de vet konsekvensen av det, og alle er så skamfulle. Det er ikke min jobb å fortelle deg at nå kan du ha det så godt, du som var så dum. Det som er min jobb er å si, ok, men da har vi denne situasjonen, da må målet være at du skal ha best mulig livskvalitet, lengst mulig. Og så, hvis du har det i deg, hvis du kjenner på noe i deg som har lyst til å prøve å redusere på røykinga, eller kanskje slutte, så kommer du, for det kan jeg hjelpe deg med. Men det kommer når du er klar. For du er et voksent menneske, og du tar de valgene som du tenker er best for deg selv, og det er ikke opp til meg å dømme deg. Min jobb er å hjelpe deg. Og det kan være mange grunner til at folk røyker, selv om det er dumt. Altså, som min kjære kloke far sier, kloke mennesker gjør dumme ting, sier han. Og det er faktisk sånn det er. Og Det er jo ingen med kols som saksøker noen for det de har fått kols. De vet veldig godt hvorfor de har fått det selv.
1: Christer, er det litt frestende å si til folk som du skjønner lever konsekvenserna av sina egna valg, at om ikke sier det, så tenker i huvudet at ja, den som er med på leken må tåla steken?
3: Ja, for jeg liker å tro at vi vet bedre, og som jeg også sa i stad, at det er mer åpenhet rundt personlige problemer, og jeg har jo måttet liksom, jeg har blitt fortalt det selv, jeg har også sagt til andre at hvis du kjører på som du gjør nå, så vet du at det her går jo ikke bra, men det er vanskelig for man er glad i folk. Ikke sant? Man har empati, man har følelser og ser at dette her går ikke riktig veien, og hvor mye energi skal man bruke, eller hva slags venn skal man være, skal man hele tiden påpeke det du gjør er feil, og så nytter det kanskje ikke å si, skal du og jeg sette oss ned, og skal vi gjøre noe sammen som kan nøytralisere den kursen du er på. Så det er komplekst, men det er lettere i dag, vil jeg tro. Fordi alle har jo sitt å slite med, jeg er jo en floskelmann sier. Vi har alle vårt.
1: Just det. Svein, helt till slut, hvordan tar man konsekvenserna av egna handlingar då? Hvordan blir man en människa som gör det?
0: Väldigt många av oss har ju såra eller värst i tillfället skada folk, så då börjar du med att du går till den du har såra och skada. Men hvis ikke du har muligheten til det, så må du igjen da, min tanke er at da må du finne noen andre du kan hjelpe. Jeg har jo selv også, jeg var jo i Litauen i fjor, og da gikk jeg og skriftet en gresk ortodox kirke for første gang i hele mitt liv, og da spurte jeg om han kunne engelsk, så sa han nei, og så spurte han, kan du litauisk? Og da sa jeg nei, og så sa han, nei, men det spiller ingen rolle for han der oppe, han forstår det uansett, så snakk norsk. Så det å begynne å snakke til seg selv kan være en fin start, men du, hvis du skal gjøre ting bra igjen, så må du gjøre noe. Det hjelper ikke å snakke om det, jeg synes å be om unnskyldning en fin start, men det ikke nok. Men nå jeg psykolog da, ikke prest, bare så jeg har sagt. Altså. Men jeg tror at veldig mange når de først går over det steget der, til at de ikke bare snakker om det, men faktisk gjør noe konkret, så kjenner de seg mye bedre etterpå. Så sånn sett så er det en litt sånn egoistisk komponent i å være og gjøre ting bra igjen etterpå.
3: Ja, altså, du, hvis du snakker for mye med deg selv, blir man jo fort stemplet som gæren også, vil jeg tro.
0: Ja,
3: ikke
0: sant. Jeg snakker faktisk høyt med meg selv en del, fordi når jeg har hatt en dårlig dag eller har gjort noe dumt, så har jeg tro på positiv selvinstruksjon, altså vi kaller det i psykologien, altså snakke høyt, for det hører gjerne det, og så kommer det også fra en troverdig kilde. Så jeg synes at folk veldig ofte snakker høyt med seg selv, men de snakker dritt til seg selv, for eksempel damer som står foran speil og sier, å, jeg er så feit, for eksempel, det er jo direkte psykologisk skadelig. I så fall da så må du kontre deg med 5 positive, og det er jo, apropos sånn det er kjærlighetsliv også, ikke sant, hvis du sier noe dritt til kjæresten din, så må du si 5 positive ting tilbake, for hjernen vår den tar mye sterkere mot negative ting. Så slike ting tror jeg er viktig på. Det er små ting vi kan gjøre i hverdagen som har faktisk effekt.
1: En fin samtale fikk vi utifrån detta ordtaket som alltså var den som vill vara med på leken mot tåla steken. I etikettaten idag läge Ida-Marie Ringrud, komiker Christer Torjusen och psykologspecialist Svein Överland. Vi har fått en mejl från en lytter som har ett dilemma om organdonation och hon skriver så här. Hej, jag är etiskt förvirrad runt organdonation och jag lurer på om dere kunde hjälpa mig med det här. I utgångspunkten så syns jag det är riktigt att donera organerna sina. Men jag syns det är mera sammansatt än det ofta blir framställt. För mig så är det en forskel på att donera bort en nyre sammanlignet med till exempel hjärtat. Och jag ville nog icke donert bort hjärnan min till forskning. Men jag vet inte helt varför. I hur stor grad äger man sin egen kropp efter att man är död? Och i vilken grad är det etiskt försvarligt att hävda en självbestämmelserätt över egen kropp när man är död på bekostning av att hjälpa ett annat människa? Hilsen en som vill vara anonym. Och först till panelet, är ni organdonorer, Ida-Marie?
2: Oh yes!
1: Ja. Christer?
3: Oh ja då.
1: Och Said?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: Fordi jeg er en feig stakkar som ikke klarer å omsette hva jeg faktisk mener i konkrete handlinger.
1: Ja, vi må gå
2: her.
1: Ja, det var strengt.
2: Det
1: var hva mener du med det?
0: Nei, jeg mener det at jeg egentlig får organdonasjon. Men som man sier, put your money where your mouth is.
1: Nei, ja.
0: Så jeg har liksom aldri gjort det, og det er det jeg vil begynne med, sympati til den personen. Da. For jeg forstår veldig godt den følelsen. Og det er forskjell på følelse og logikk. Og noen ganger så stritter følelsen imot selv om man logisk sett vet at noe er riktig. Og for meg så gjør det da. Så det kan hende jeg må krype til korset etter vi er ferdige i dag da.
1: Ida-Marie, hva er reglene rundt det? Kan du redegjøre litt grann for det?
2: Når et menneske dør, som kan være noen som kan være organdonor, så er det til sjuende og sist de pårørende som bestemmer, egentlig. Og det de blir spurt om da, er at hva tror du at dette døde mennesket ville ha tenkt om den var her og fikk lov å si det? Og selv om, og det skal jeg si, selv om jeg er registrert som organdonor på alle mulige måter som er mulig, så har fortsatt mine nærmeste anledning til å si nei når jeg er død.
1: Ja, så det är egentligen inte du som bestämmer över din egen kropp.
4: Helt riktigt. Det är därför det är så viktigt att si högt och tydligt vad det är du vill och önskar.
1: Men kan de förrörande säga ja, donera allt, även om du inte ville det?
4: Ja.
1: Det kan de. Mm. Kan man säga att man kan donera några organ men inte några andra, eller?
4: De pårørende kan si det, ja. Men ja, det er klart, i alle naturlige fall så er det jo det den avdøde selv har uttrykt og ønsker, det skal respekteres. Så hvis man har en sånn nyre, det er greit, men ikke hjerte, eller for eksempel hornhinner, det er det ganske mange som sliter litt med å se for seg at de skal liksom ta ut øva og skrelle til hornhinna. Men så man kan jo legge sånne føringer, og i så å si alle tilfeller så vil jo det bli respektert, ikke sant? Mm. Men til sjuende og sist er det pårørende som bestemmer.
1: Men er det sånn, nu holder jeg meg kvar hos deg litt, for vi må få litt fakta på bordet. Mm. Det, även om du säger att du vill bli organdonor, så är det är inte så ofta det du kan bli det, är det inte så?
4: Nej, det är helt riktigt. För att du ska kunna bli en habil donor, sånt stort sett, nu pratar jag lite i överskrifter, så jag kan säkert arresteras på mycket det jag säger nu, men i huvudsak så må du ha varit frisk och rask, och så må det ha skett något katastrofalt. Alltså något som är helt oförenligt med vidare liv. Det är först då att det kan bli aktuellt, men själv efter det så är det sant, man prövar ofta att behandla länge. Det kan vara att organen då inte kan brukas likaväl. Det är nog med transport til sykehuset, det er time is of the essence, som vi sier på Toten. Og så er det også vevsforlignelighet, altså det skal være genetisk match, det skal være blodtype match, det skal være størrelsesmatch, så det er ganske mange faktorer som skal klaffe for at man faktisk kan donere et organ etter sin død.
1: Ja. Men nu tillbaka till det etiska. Christer, du sa ja, du är en organdonor och med utropstecken efterpå. Fortell.
3: Jag är ju ateist på min hals, även om man med åren också börjar att lure och pönske akkurat som Svein, döden och allt möjligt, men jag tror ju inte det är att jag har bruk för noe efter att jag har lagt på röret här. Så därsom jag nu till förmodligen skulle ta kvelden kjapt, så hvis det er mulig å donere hjernen min, så ser jeg det som utrolig fascinerende at noen skal få dette jeg har. Det er jo komisk bare tanken da, men nei, jeg har ingen betenkeligheter med det, fordi at jeg tror at det er game over, og jeg har klokketro på vitenskap og forskning.
1: Svein, er man et den här inskrivaren, hon är ju som sagt förvirrad lite grann. Och det hon undrar också på, det är hon ett dåligt mänske för det hon vill icke donera sin kropp på det här viset?
0: Ja, och sen vi sitter då icke i besservisseretaten, men i tikketaten, så tänker jag att det jeg liker, jeg har jo vært i etikketaten før, og jeg liker å minne folk hva egentlig etikk. Så litt sånn besserviser det da. Men etikk handler jo nettopp om, altså vi har moral, det er jo liksom reglene som er forskjellige fra by til by og land til land og kultur til kultur. Og så etikken, det handler om at du er kritisk til reglene, og du ser det, er reglene på en måte konsistente? Er det bare ting man sier, er det ting man gjør? Det er jo det som heter den etiske diskusjonen, da, som jeg vil si er det viktigste, og det er det vi driver på med her, ikke sant? Og det at det er forvirret, yehey, allerede, sjekk, da er jo gått inn i en etisk diskusjon, da. Så jeg tenker, uansett, det å være etisk forvirret, eller det å være forvirret i utgangspunktet, er et veldig fint utgangspunkt. Mm. For hvis du er en sånn, dette her er en sånn no-brainer, så er det liksom ikke noe, da har du mistet noe, tror jeg.
1: Da er det precis. Men kan hun være, kan hun kjenne på at hun er et litt dårlig menneske?
0: Jeg tror det er kanskje det hun gjør, at hun kjenner på at hun mener at hun ikke burde hatt den følelsen, at det burde vært klarere for henne. Hun bruker ordet etisk forsvarlig, tror jeg hun bruker. Og klart, ja, det hun gjør er etisk forsvarlig, så lenge hun på en måte tviler usikker på hva hun gjør, og da er nesten uansett hva hun velger å gjøre til slutt, så lenge hun har brukt en god prosess med på en måte å finne frem til det, så er det riktig. Så en beslutning er ikke nødvendigvis riktig fordi det fører til noe godt, en beslutning er riktig fordi du har brukt gode beslutningsprosesser. Det brukar jag säga. Si. Och det hörs ut så hon är gott på gång. Alltså oavsett tänker vad hon konkluderar med, så är det etiskt försvarligt då för att bruka hennes ord, så länge hon på en måte har strävd med det. Och tillägg nu så har jag bett om råd. Så hon har ju i motsättning till många andra, för exempel med själv på vår donation, så har hon också öppnat upp för att önska andra sin inspel. Så det är guld.
1: Ida Marie, för att svara på hennes spörsmål, syns du att hon är ett dåligt människa? Eller sämre, för att hon kanske inte vill donera bort sitt hjärta?
4: Nej, för det är ju inte av och på. Alltså, ja, du har, jag syns du har gjort ett gott etiskt valg hvis du har sagt att du vill vara organdonor. Men det är inte en automatik att du därmed har gjort ett dåligt etiskt valg hvis du säger nej. Det är nog med, det stöttar Svenen, att det är processen fram till det. För där tänker jag att du har pliktet att sätta dig in i vad det är som faktiskt gäller här för du når ett standpunkt. Men det att ha nått ett välövervägt standpunkt, det gör det till ett dåligt menneske, hvis du da lander på at du ikke vil være organdonor. Men det neste interessante spørsmålet da, at hva hvis du selv kommer i en situasjon hvor du faktisk trenger et organ fra en organdonor, vil du da uten å blunke takke ja til det?
1: Ja. Er det noe forskjell der?
0: For meg så vil ikke det ha noe med saken å gjøre, i det hele tatt. For det, vi må ta utgangspunkt i hva vi tenker, uten å på en måte bruke sånne den typ av argumenter i hele tatt. Altså, jeg vil jo heller snu på det. Altså, folk som følger moralske regler uten å reflektere over det, de er ikke dårlige mennesker dem heller, men det vil jeg ha vært mer bekymret for det. Fordi å bare følge moralske regler, eller til og med bare for å følge regler fordi det inn på sosiale medier av hver organdonasjon, nå vet jeg ikke det, for jeg ikke på sosiale medier, men det vil i hvert fall være etisk ikke forkastelig, men ikke etisk forsvarlig. Så jeg tenker vi må holde oss til saken her, og i stedet for å tenke, det er sånn type sånn at folk er syke, eller tenk hvor felt de har det i Afrika, på en måte, den type argument synes jeg ikke noe særlig om.
1: Men Christer, synes du at hun er et dårligt menneske for at hun ikke vil donere bort kroppen sin?
3: Absolutt ikke, for dette er et valg. Du har jo retten til å bestemme over deg selv, og til og med hva som skal skje etter døden, om du vil kremeres, begraves, eller... Ja, Kristoffer Schau søkte i Oslo kommune om å bli kastet i søpla, og fikk jo avslag, som et eksempel. Men igjen tilbake til det der med, man filosoferer jo over hva skjer etterpå, var dette det, er det bare dette det var, og hva skjer? Og vi vet jo ingenting. Det er ingen som vet hva som skjer, så du er ikke dårlig menneske, selv om du synes at det er vanskelig å...
1: Nej, är det någon forskjell? Syns du det, Christer, att det är någon forskjell på vad de gör med din kropp efter din död? Alltså, spelar det någon som helst roll för dig?
3: Nej, för att vad heter det jordiske gods är det man kallar kroppen sin? Jag vet inte. Är det det? Jag vet inte. Nej. Nej, det är ting man har det. Vad det heter? Ja, alltså
1: dina levningar.
3: Ja, väldigt rart att det är levningar när man är död. Oavsett, nej, jag har ju inte bruk för mig själv längre efter det, så
1: det spelar ingen roll. Nej. Ida Marie.
4: Det handlar ju djupast sett om spörsmålet. Hva er døden, og hva skjer når vi dør? Det er det handler om, og det kan vi ikke svare på. Der må alle finne sin egen sannhet. Og der, det får aldri vært noe fasitsvar på dette her. Men jeg tror at det å ha en trygghet i om at man har autonomi over seg selv, og hva som skjer med en, både når vi er levende og når vi er døde, det gir en trygghet mens vi lever. Så jeg synes jo det, at det er veldig viktig for meg at det et menneske uttrykker mens de lever, det skal vi søren med respektere når de dør også. Det er fryktelig viktig for at alle de som lever skal ha en trygghet. Og du kan si at vi er på en måte enige om at ja, det å bli organdonor, det er etisk sett veldig fint, men jeg har lyst til å problematisere det litt også, litt i forhold til hva som ble sagt her før også, at for det å være sånn der, og jeg kjører elbil, og så er jeg veganer og økologisk, og så er jeg organdonor, som at man skal få en sånn der, når det handler om liksom den der bekreftelsen utenifra på at man er et sånn der glorifisert helgen på en måte, da også blir jeg litt sånn der, litt sånn kvalm i munnen. Så på organdonordagen, da sier jeg ja, jeg er organdonor, og det er lurt, men jeg driver ikke å flasher der, for det blir en sånn der godhetsmasturbasjon på en måte. Det orker jeg ikke. Jeg synes det er så etisk.
1: Jo, ja. Hvis vi går på det rent vetenskapligt, Ida Maria, er det noen forskjell på å donere nyren och donera hjärnan? Nej. När man är död.
4: Bortsett från att det är omöjligt att få donera hjärnan. Ja. Alltså du får inte transplanterat den I ett nytt människa. Det hade kunnat vara otroligt spännande. Då hade jag tänkt mig att bli drottning Elisabeth för så gick det över artigt. Men det som är hvis du donerar kroppen din till för exempel forskning då, det är ju min plan hvis det inte kan brukas till organdonation som det är lite sannsynlighet för att går så är det ju då att då kommer det så fort jag har träckt min sista bud så kommer det en gäng från anatomisk institut I universitetet I Oslo och tar med sig levningarna och så förbereder det ett par tre månaders tid och så är det bara för medicinstudenter att gå wild på något alltså det är min plan och då havner hjärnan min på ett glas och den blir skärt med en forsøkning på en brødfjøl fra IKEA, for å se på alle deler, og det gir meg så mye glede å tenke på det. Ja, men det gjør det.
1: Christer, hva skulle de, hvis du donerer då din kropp til forskning, er det aktuelt forresten? Skulle du kunne tenke deg det, og bare gjøre det?
3: Ja, når jeg sitter og hørt på samtalen, tenkte hva muligheten for å bli stoppet ut, men det jo sikkert ikke lov det heller, men nei, vet du hva, jeg ville selvfølgelig, hvis det kan, dette greiene jeg har dratt på gjennom mitt liv kan brukes til noe, om det kan hjelpe forskning, vitenskap eller noen, så er det, jeg up for grabs.
1: Herligt, tusen hjertelig takk, kjære panel. Ida Marie, hvordan blir man organdonor?
4: Det är ganska lätt. Man går på internet och sitt och så tastar man in organdonation.no och då är det en stor grön knapp mitt på sidan hvor det står bli organdonor så trycker du på den.
1: Och så berättar man sina närmaste.
4: Absolut. Och jag har bakgrund på telefonen min faktiskt som när det är låst skärm på att jag är organdonor och detta är mina närmaste. Så att det är hvis en verkligen är så hardcore organdonor som jag är så anbefalles det.
1: Tusen hjärtligt tack för denna gången i Ticketaten idag. Alltså Ida Marie Ringrud, legoartist, Christer Torjussen, komiker och psykologspecialist Svein Överland. Och visst ni vill höra flera etiketater så finns de på appen NRK Radio. De som har gjort etiketaten idag, de heter Hege Strömsnäs som är producent och Madeleine Sederström som har suttit här.
5: Podcast fra NRK.
6: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
7: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
6: Mannen sikter og skyter etter folk.
8: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
9: Jeg skyter på andre folk. Ja. Renner!
10: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
11: Her NRK-nyheter klokken 13. Mødre med fødselsdepresjon skal få bedre hjelp I helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syk etter fødsel. Nå blir Lovisenberg sykehus det første I Sør-Norge til å tilby en behandling der mødre kan ha med seg barna når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, overlege I psykiatri ved Lovisenberg.
12: Det viktig at dette en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, og at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
13: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlig fødselsdepresjon?
12: Det når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytningen da til baby.
11: Reporter Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp en fengslet norsk statsborger med Vietnam når vi søndag skal undertegne en ny frihandelsavtale. Det opplyser UD til NTB. 52 år gamle Tuan Doc Nguyen medlem av Viet Thanh, som en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. Han siktet for terrorisme og dokumentforfalskning. Ringer det på døra nå på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Håkon nemlig en av 32 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon, men tross kongelig drahjelp det 4 dager før aksjonen kritisk behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger I kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger. Hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å gå på søndag.
14: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
11: Ønsker du å bære bøsse et par timer på søndag, kan du enkelt melde deg på tvaksjonen.no. Så tar vi med at den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder Norske Filminstitutt. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen til Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser i San Sebastian og også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
15: På forskningsfronten.
16: Ny forskning viser
17: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
18: A nuclear fusion.
19: Supermassive black hole.
20: Completely new to science. I think we have it.
21: Velkommen til Forskningsfronten, som altså forumet der vi presenterer det aller viktigste som har skjedd på forskningsfronten i løpet av uka som har gått. Og denne uka så det en hendelse som overstyrer alt annet. Vi kan gi kanskje litt hint om hvor vi skal hen. Hanne, hva skal du snakke om?
22: Jeg skal snakke om speilvendte molekyler, fordi det kan være veldig nyttig, men også livsens farlig.
21: Gaute?
23: Ja, jeg skal snakke om hvordan man kan skru av og på nerveceller ved å bruke lys, ved å skinne lys på dem. Det kjempeviktig for forskning, men også faktisk for å kunne gi blinde personer synet tilbake.
21: Og jeg skal snakke om spøkelser fra verdensrommet. Ok, det hører altså på forskningsfronten med Torkel Jenterud, Hanne Aas og ikke Andreas Wahl. Vi har med oss en vikar i dag.
22: Supervikar, han også. Mm.
21: Gaute Einevold, du kan jo si to år om hvem du er.
23: Nei, jeg jo en ganske flittig gjest i Abelstårn. Mm. Det en ting jeg men ellers jeg professor i fysikk og driver med hjerneforskning på NMBU på Ås og i Oslo.
21: Velkommen skal du være. Som vanlig så klatrer vi opp i observasjonstårnet i starten av vårt forskningsfront. Og der oppe så skuer vi utover, og så ser vi at denne uka så det jammen meg veldig mye snakk om Nobels litteraturpris, og mye snakk om Nobels fredspris. Veldig lite om de vitenskapelige Nobelprisene.
22: Ja.
21: Men det altså Nobelpriskunngjøringsuke på gang, og jeg vet ikke, hvorfor det sånn? Nei, det her jo de viktigste vitenskapelige prisene, Gerd,
23: ikke? Ja, nei, det kan du si hvorfor det sånn. Det
22: altså, kanskje... de kommer jo først, da.
21: Ja.
22: De vitenskapelige prisene blir jo annonsert først, så det vel et lite tegn på at det det viktigste.
23: Ja, det vil jeg si.
22: Eller fred på jord vel kanskje enda viktigere, da.
23: Nei, det vel, vitenskap, det jo litt mindre tilgjengelig, og så det jo fredspriser, da hender det at vi har hørt om prisvinnerne før.
22: Ja, ja.
23: Litteraturprisen stort sett ikke, da. Men ja, det kanskje noe som litt mer tilgjengelig, da.
22: Ja.
23: Vi kan bare si, ja, for i år, vi snakket litt om det akkurat før, at i år jo prisene ganske spennstige og spennende, og ganske lett for folk å forholde seg til, liksom.
22: Ja, ja.
23: Åpenbare gjennombrudd.
21: Ja, det faktisk veldig morsomme. Du som liksom i feltet, du fysiker, hva betyr det, tror du, for et forskermiljø eller en forsker å vinne denne Nobelprisen?
23: Nei, det gjør jo at de får en veldig sånn synlighet utad, spesielt da. Det klart, altså, alle disse, for eksempel denne medisinprisen som jeg skal snakke om, så jo denne personen som, de personene som fikk det jo veldig kjente fra før. Så de jo, de var jo liksom på en måte arbeidet en svar så kjent fra før, så status innad i miljøet blir kanskje ikke så veldig endret, men status utad blir jo veldig, veldig endret da.
21: Så konklusjonen på denne observasjonen at det snakkes alt for lite om de vitenskapelige Nobelprisene, for de jo de aller mest spennende, men vi i forskningsfronten, vi skal gjøre noe med dem. Og da starter vi vel ut da med denne her første som ble annonsert på mandagen, og det var nemlig medisin- og fysiologiprisen.
24: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
22: Jag skönte ju orden på en måte.
2: Ja.
22: Litt.
2: Någon av orden.
22: Någon av orden skönte jag, men sammanhangen, det måste du sätta oss in i, Göte.
2: För detta här är ju mitt i ditt fält, är det inte?
23: Ja, detta är mitt i mitt fält, ja. Ja. Inte mitt i ditt fält, men mitt i mitt fält. Ja, nej, detta har varit detta är en väldigt viktig pris och detta är en metod, detta med att man nå som forskningsmetode kan nå påvirke altså på, gjøre eksperimenter og påvirke, man kan stille spørsmålet hva skjer hvis jeg skruer akkurat den cellen det kunne man ikke gjøre før, man hadde ikke noe verktøy for å bare liksom skru av og på en bestemt celletype eller gi litt mer gass eller litt mindre gass
2: i hjernen,
23: i hjernen spesielt da. For det har jo vært selvfølgelig et problem med at hvis du skal se på altså virkelige hjerner, sånn våre hjerner og sånn, så er det begrenset hva man kan gjøre hva som er etisk forsvarlig. Man stikker aldri inn sånne målelektroder og sånn inn i hjernen eller på mennesker, bare fordi man skal finne ut av ting. Det gjør man alltid av liksom for å behandle en eller annen sykdom. Men det har vært, før så var jo dette, altså måten å kunne, og et vanlig forskningsmetodikk er jo liksom hvis du har en eller annen duppeting, så prøver du å finne ut hvordan det fungerer, det er liksom å dytte på den eller gjøre et eller annet med den.
22: Pirke borti
23: og se hva som skjer, ikke sant? Hvordan pirker man borti en nervecelle?
22: Ja.
23: Det har vært veldig vanskelig, fordi at man har kunnet gjøre det med elektriske strømmer, men det er ganske sånn, det er faktisk det som ligger bak sånne cochlea-implantat, det at man kan liksom stimulere nerveceller i øret, slik at man hører ting. Mm. Mens det er, liksom, det er litt mer diffust og vanskeligere å komme til, Så det prisen går for nå er da å kunne gjøre denne, stimulere nerveceller, pirke bort i nerveceller med lys, for nerveceller stort sett i hjernen, de bryr seg ikke om lys.
2: Nei.
23: De bryr seg om elektriske strømmer, så du måtte gjøre noen triks.
22: Ja. Hvorfor sier du stort sett, er det noen nerveceller inne der som bryr seg om lys?
23: Nei, det tror jeg ikke.
22: Ja,
2: Det er ganske mørkt inne der.
22: Ja, det er jo helt mørkt.
23: Ja, det er sånn.
22: Med mindre det kommer lys inn under øynene.
23: Ja, det er akkurat det. De sier jo at den netthinna, de cellene der, det er starten på...
22: Det er starten på hjernen. Ja,
23: så for å redde meg inn på den stort sett, så kan jeg jo si at det er fotoreseptorene i netthinna, de responderer på lys. Men alle andre bryr seg ikke om det da.
22: Nei.
23: De bryr seg bare om elektrisitet.
2: Mm.
23: Så det var jo noe man liksom... Det er det dette handler om, denne Nobelprisen. Så hvordan utvikler man en sånn metode? Det startet med var jo sånn, egentlig, man hadde en observasjon om at visse alger, bittesmå encellede greier, hvis du skjønte lys på dem, så bevegde seg veldig fort mot lyskilden.
22: Ja.
23: Og ikke bare at de bevegde seg mot lyskilden, de satte i gang umiddelbart, altså innenfor et tusendel sekund.
2: Ok.
23: Og det var liksom nytt da, så det var ikke bare at de drev av gårde liksom. Og når du skal ønske, så det verktøy man ønsker for å stimulere pirkebort nerveceller, det skal gjerne ha en respons på et tusendel sekund, et millisekund, for det er liksom tidsskalaen hvor informasjonsbehandling i nerveceller foregår. Så det var jo da denne første som han Hegemann, en av de som fikk prisen, han oppdaget da dette liksom, at det var en sånn jonkanal. Det med å snakke om jonkanaler, altså celler, det består av en pose, cellemembran, og for at nerveceller for eksempel skal være nerveceller, så må det bestemte sånne jonkanaler som går gjennom cellemembranen, det er bare rett og slett små tunneller, som da slipper gjennom joner av bestemte typer, og de regulerer stort sett av elektrisk spenning. Så det man ønsket seg var en ny jonkanal som da responderte på lys, kanskje altså det ble en slags lysbryter, da, men hvor da ikke bryter for å skru av og på lyset, men faktisk en bryter
2: av og på cellen.
23: Ja,
22: ja. Så altså det med liksom, lys så skrur du med, av og på nervecellen.
23: Ja, akkurat.
2: Ja, ja.
23: Så det er jo det man endte opp med, og da var det først da at man greide da å ta, som man ofte gjør, har gjort i tidligere utvikling av nye verktøy i neurovitenskapen, at man tar da en del av arvematerialet, genene, til den der algen, og så fikk de da satt inn det i sånne testceller, eggstokkceller eller hva det var, og så fikk det til å funke der, det var han Nagel, det var nummer to, og så var det han Dijsselrode, som jeg kjenner litt, og som er veldig kjent i neurovitenskapsmiljø, han har vært i Norge flere ganger.
22: Nå ble den prisen litt jævere.
23: Ja, det er litt
22: dårlig. Ja. Han har vært i Norge.
23: Ja. Ja, da, så han er... Ja, han har vært i Norge flere ganger faktisk, så, så han var han som fikk til å ta disse genene inn i nerveceller.
0: Mm. Fra disse algene?
23: Ja.
0: Mm-hmm.
23: Og så, slik at han, han startet en artikkel i 2005, hvor han viste dette i hele en sånn cellekultur, og i 2007, det var jo det store i 2007, for da hadde han da tilsatt de der genene inn i bestemte nerveceller i rottehjerner, og rottehjerner som da, og den delen av rottehjernen som styrer om du altså vifter med følehåret eller ikke, eller værhår.
0: Ja, ja.
23: Og da sånn at hvis du da skinte med lys på disse cellene, så fikk du liksom rotta til, og, eller da, da, altså da vifta.
0: Ja.
23: Så da var det en demonstrasjon at dette fungerer også på på virkelig ja, levende dyr. Da.
21: Det er så mange spørsmål og så kort tid.
0: Jo, jo, men du sa noe med kurere blindhet eller noe sånt.
23: Ja.
0: Ja.
23: For det som er at det er flere grunner til at man kan være blind, men en av grunnene er at de der cellene, disse fotoreseptorene vi snakket om, at de forsvinner, en degenererer, forsvinner bort da. Og det man kan gjøre da, at man kan sette inn de der, i noen andre celler i netten, så kan man sette inn disse genene, som gjør at man kan skinne inn med laser på disse cellene, og så kode inn bilder på den måten, og det har man fått til da. Slik at man da må man ha en brille som tar opp et bilde, og så må det overføres til et mønster av laserpulser som da sendes inn på netthinnen, og som da gir denne personen et sånt synsuttrykk. Så det, det har vært brukt, og det funker i prinsipp. Da. Så det er firmaer som driver og jobber med å få dette her til klinisk. Da.
21: Det er altså det er veldig spennende dette her, vi kommer sikkert til å komme tilbake til dette her, men bare for å avslutte, så vidt jeg skjønner, så er dette hovedsakelig nå et verktøy for å kartlegge funksjonene til hjernen, ikke for å faktisk skru av og på funksjoner for å kurere ting og så videre.
23: Det er riktig. Ja. Så det er et forskningsverktøy som man bruker på mus, fordi at det å gjøre denne genendringen som man er nødt til å gjøre, det kan man ikke gjøre uten videre på mennesker.

0: podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
1: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
0: Ekko.
2: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
3: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
4: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
0: Oppdatert.
5: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
6: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
5: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
0: Urix.
7: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
0: Hør podcastene I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter. Klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. Intervjuet ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere I dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det skal utredes for olje I stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke I tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reigstad.
9: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt de grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett I, det at det kan ligge veldig store oljeressurser I Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
8: Her hjemme avviser Borgarting lagmannsrett kravet om en ny vurdering av erstatningskravet I Høyby-saken fra den såkalte Frogner-kvinnen. Det opplyser retten I en pressemelding. Kvinnen krevde at det sivile kravet skulle behandles som en del av rettssaken mot Høyby I lagmannsretten. Marius Borg Høyby ble I tingretten dømt til å betale 110 000 kroner til Frogner-kvinnen. Fornærmede kan kreve fortsatt behandling av kravet etter tvistelovens regler. Kong Håkon fortsetter sitt besøk I Nord-Norge I dag og besøker blant annet garnisonen I Sør-Varanger. Det ble gnikket I militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
10: Nei, jeg har holdt på nu I noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
11: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Skal du prate med han?
10: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
11: Du synes det stas det her?
10: Ja, det veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der.
11: Ja. Til og med det å pusse skoet fint på en dag som det her.
10: Ja, det veldig fint.
8: Så vernepliktige Tuva ved garnisonen I Sør-Varanger GSV. Bodø-Glimt møter det tyske storlaget Borussia Dortmund I Mesterligaen I fotball I kveld. Kampen begynner klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport, både på DAB, på nettradio eller på appen NRK Radio. NRK Nyheter var ved Harald Bære.
12: Och hur mycket bör man fortälla ett barn om föräldrars rusmissbruk? Och visst man med på leken, det alltid sån att man må tåle steken? Och så har vi fått in ett spörsmål från en lytter som gärna vill vara organdonor, men som usikker på vilka organer hon vill donera. Nyrarna, inga problem, men hjärtat och hjärnan, ja det hon mera osäker på. Det här ska vi diskutera här I Ticketdaten idag och jag har fått med mig läge Ida-Marie Ringerud, komiker Christer Torjusson och psykolog Svein Överland. Och Ida-Marie, I tillägg till att vara läge så är du ju också artist och en del av revygruppen Urbane Totninger och deras ska snart ha show I Oslo. Fortell!
13: Ja, det vi planlegger nå show på januar i premiere i februar, så det blir utrolig artig å få ta inntan Oslos mest stilige storstue.
12: Komiker Christer Torjussen, hva driver du med om dagen?
14: Jeg holder på med et nytt soloshow som skal ha premiere på Latter i januar, som jeg da ute og reiser og ja, prøver å teste ut materiale og skriver og holder på, og så lager jeg podcast med min kollega Halvor Johansson, og så prøver jeg å være pappa da innimellom, i og med at jeg da overraskende nok skilt som de fleste andre artister jeg kjenner. Så når de hos meg, så prøver jeg å gjøre, være bare pappa da.
12: Svein, hva pysler du med om dagen?
15: Jeg har akkurat vært 3 uker på Interrail i Italia med min kone. Så det har vært veldig, veldig deilig. Og så må jeg jo begynne å jobbe da når jeg tilbake. Og til vanlig så jeg leder for Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og jobber med forvaring og rådgiver for politiet. Så det blir mye, mye jobb da. Men det passer veldig bra med å ha en sen ferie.
12: Vi skal altså starte med det første spørsmålet som da kommer ifrån en av våre lyttere. Hvordan og hvor mye bør man fortelle et barn om mors rusmissbruk? Min bror har en dotter på 10 år, og forholdet mellom ham og barnets mor har alltid vært preget av konflikt rundt omsorgen for barnet. Mor har i mange år vært psykiskt ustabil og brukt ulike rusmidler, også i datterns nærvær. Datten önskar selvfølgelig att ha mor i sitt liv, men vi upplever att vi må skärma henne. Hvordan bör vi prata med henne och hvor mye fakta tåler ett litet menneske? Hilsen en som vill vara anonym. Christer, du har ju haft en föreställning om uppväxten din med föräldrar som var rusmissbrukare. Vad tänker du om det här spörsmålet?
14: Ja, nå er det jo litt etter hvor alderen på barnet dette er jo 10 år og har vel en slags forståelse nå for situasjonen sin, men det er jo kjempevanskelig, fordi skal du fortelle et lite barn, og alle trenger jo mammaen sin i livet sitt, og pappaen sin også for øvrig, og det å si at du kan ikke se mamma eller pappa fordi mamma er syk, det er jo, det rimer jo ikke for et barn. Ja, veldig, veldig vanskelig hvordan man angriper det, hvordan man skal vende barnet til at det ene mennesket man kanskje er mest biologisk knyttet til ikke er til stede og forklare det. Jeg har egentlig ikke noe fasitsvar.
12: Men Christer, kan du fortelle litt grann hvordan det var for deg?
14: Altså, jeg vokste jo opp med 2 alkoholikere, og begynte vel etter hvert å skjønne det, jo større jeg ble da. Og det som kanskje preget mest var at de endret jo personlighet. De var jo plutselig ikke mamma og pappa sånn som jeg kjente de når ut på kvelden, ikke sant? Som jo sånn stressmoment. Dette var ikke når jeg var veldig liten, det var når jeg begynte å bli sånn 10, 11, 12 år. Så ja, det var jo det var jo ikke noe ordentlig det, men jeg er jo heller ikke alene om det. Veldig mange i min generasjon har jo, jeg tror ikke jeg har møtt et menneske som sier at mine foreldre var helt normale mennesker, den generasjonen der. Så ja, det kjempe, for meg var det vanskeligst at den personlighetsforandringen da, synes jeg var veldig vrint.
12: Var det noen som snakket med deg om dette?
14: Ja, det var, vi hadde heldigvis en person der jeg bodde som var på en måte stedet jeg kunne evakuere til når det smalt hjemme, som han snakket, han tok en slags ekstern farsrolle. Det var jo han som tok med meg og broren min på ting som aldri pappa tok oss med på. Så han snakket nok ikke direkte til meg, men han bare tok oss til seg, og han hadde jo barn selv som vi også lekte med, så jeg forsto nok ikke før jeg var ganske stor, og det har tatt tid å akseptere det liksom.
12: Ida-Marie, møter du människor i ditt legeyrke som du tänker att här är det väldigt vanskligt att tänka sig att du ska hem och ta hand om ett barn?
13: Ja, ja, absolut. Jag ser ju folk från bägge sidor. Jag ser jeg har pasienter på kontoret som er veldig preget som voksne av å ha vokst opp I slike forhold. Og jeg møter også de som har avhengighetssykdom og psykiatrisk sykdom. Og dette en fryktelig vanskelig balansegang. Men jeg tenker jo at når man skal forholde seg til unger, så må man huske på at de intelligente små vesener som setter sammen en virkelighet utifra de brikken som de har. Og hvis de mangler noen brikker, så blir ofte det bildet feil, og ofte mer skremmende enn det som den faktiske virkeligheten. Så vi må ta unger på alvor, støtt. Vi må være ærlige med unger, og vi må forklare dem hva det som skjer, sånn at de får muligheten til å danne seg bildet av hva som virkeligheten. Og det å igjen og igjen og igjen og igjen gjenta, det ikke din skyld, du får ikke gjort noe, du har ikke noe ansvar, ingenting du gjør vil kunne endre denne situasjonen, hverken om du snill eller slem eller fortell eller ikke fortell, og forklare det utifra et sykdomsperspektiv, men gå litt lenger, og si at denne sykdommen litt rar, for det en sykdom I tanker, det en sykdom I følelser, og det gjør at mamma tenker feil, og vel feil, og det gjør etter, for det ikke elsker deg, hun elsker deg like mye, men det blir så dumt når det blir sånn, og det kan være farlig for deg å være rundt og se, derfor så skal vi møte mamma når hun når hun ikke har tatt rusmidler, og når hun ikke sint, da skal vi møte mamma, for det viktig at den ungen har et forhold til morsi. Det kjempeviktig, men det må skje på en måte som forsvarlig og trygg for den ungen, sånn at den ikke blir skadet av det.
16: Svein, du har jo bokstavlig talat jobbet mye med dette. Hva gjør du I sånne fall?
15: Ja, I saken der inne så det ofte en rettslig prosess, etter det som heter for barneloven, der foreldrene da uenige om hvor barnet skal bo, hvem som skal ha fast omsorg, eventuelt hvor mye samverd den som ikke har det skal ha. Og da det veldig ofte slik at når den ene personen har rusproblemer, psykiske problemer, så vil jo det være et tema I forhold til hvordan man skal forholde seg til barn. Og da vil jeg ofte råde foreldrene til å prøve ut forskjellige ting, og det som både Christer og Ida-Marie veldig klokt var inn på hver sin kant, var jo det med barns behov for forutsigbarhet. Christer nevnte jo det at det veldig skummelt for barn når foreldrene forandrer seg. Det gjelder hos alle. Altså når vi alle sammen tar oss et par glass vin, det glemmer vi av til. Det ikke bare heroinmisbrukere som kan skremme barn, det gjelder også oss alle sammen når vi tar et glass for mye.
16: Barnen merker veldig fort.
15: Og de blir redd, fordi de forstår ikke helt hva som skjer, og det var det Ida-Marie var inn på, at de tar jo 1+1, og så kan de få ganske mange rare kombinasjoner av det. Så I en sånn situasjon så jo målet jo at barnet skal være trygg, og vite at dersom A så skjer B, og dersom B så skjer C. Så hva som problemet, om det rus, eller om det epilepsi for den saks skyld, det spiller ikke så stor rolle. Så man må bare vise til at noen ganger så kan mamma bli sånn og sånn, og I verste tilfelle så kan hun forsvinne litt I sitt eget hode, hun kan si ting som egentlig mener, og I en sånn situasjon så skal du gjøre A og B. Hun var veldig konkret på barna om det. Men I hvert fall, hun sier jo det, vi skal skjerme ungen. Ja, klart, det viktig å skjerme ungen. Men man må også legge til for at man skal ha et godt forhold til morsi. Så det jo, da vil det være helt rart I mitt hode hvis man ikke på en eller annen måte involverer da mora I hvordan man skal gjøre det, slik at hun også får innspill I forhold til hvordan hun skal si fra hvis hun har en dårlig dag, ruset, etc. Men også man må ha noen planer da hvordan man skal avlyse eller utsette møte. Min erfaring så går det veldig bra det, så lenge folk klarer å snakke åpent sammen, og det det som sånn dritten med rus og psykiatri, at folk blir litt sånn skamfull, eller folk blir fordomsfull, og så får man ikke disse ærlige, gode situasjonene da.
16: Christer, hadde det hjulpet for deg om noen hadde pratet slik med deg når du vokste opp?
14: Ja, jeg tror det. Jeg tror den gangen så snakket man jo gjerne ikke så åpen som vi gjør nå. Nå har man jo en helt annen måte å angripe problemstillinger på. Jeg tror den gangen så var det sånn, ja, men sånn det hjemme hos de, sant? Det ble litt latt lokk på, men...
16: Men tok du på det, tenkte du noen gang at det var din skyld?
14: Ja, det gjør et barn. Særlig en far som ikke brydde seg nevneverdig om meg, så jeg försökte då självklart när jag inte fick uppmärksamhet hos han, när jag aldrig fick höra att han var glad i mig eller stolt av mig som ett barn tränger att höra. Så gör man det motsatte, då blir en negativ reaktion en reaktion det också. Så då blev jag ju bara vansklig när jag så att jag inte fick någon reaktion. Så ja, det är väldigt komplext, men lite tillbaka till det både Ida och Svein är inne på, så hur man ska förklara ett barn. Jag känner en situation med en bekant som där är ju där är också en mor som inte ser barnet sitt, och där har det varit från måte dag en att mamma klarar inte vara mamma akkurat nu. Men en dag så gör hon det igen. Så den det barnet lever ju, eller de två barna lever ju i ett slags måte hopp om att mamman ska bli frisk, och där är det också rus involverat. Och det har varit hennes måte eller hans måte ursäkta och angripa det på att säga att det får inte hon till, för det nyttar inte att säga till ett litet barn att mamma är sjuk, för då vill varför är det ingen som hjälper mamma? Mamma har det ont. Ja väl, varför kan inte jag få lov att göra så att mamma inte har det ont, för jag är ju barnet hennes. Så det är otroligt komplext, så nyckeln där är ju att säga att vi vet inte när mamma klarar att vara mamma igen, och det är jätteont, men det är kanske en, också då förklarat vad som sker då.
16: Mm. Ida Marie.
13: Ja, och jag tänker ju där att för jag är enig med dig Christer att för sjukdom då tänker du nog i feber eller har ett brutet ben, men där och alltså trixet där tror jag är att ta med den ungen på en lång köretur. Så ska vi resa till Kristiansand, så ska vi köpa is, så ska vi resa hemåt. Och på något sätt förklara det ordentligt att sjukdom är inte bara där du ser, det är inte feber, det är en sjukdom i tankar som gör att man tänker på en fel måte. Och det för jag tror att det att förklara det som sjukdom, det gör att ansvaret som den ungen känner kanske blir mindre då, för det är ju ingen skyld att någon har varit sjuk, och det är bara och det får förklara den komplexiteten att för att hon ska bli frisk så måste hon klara att välja den behandlingen själv, för det är någon som hjälper, inte sant?
16: Svein, du pratar ju väldigt mycket med föräldrar om hur man ska säga såna här saker, eller med människor. Hur säger man en sån här sak?
15: Ja, då är ju det ora, vi har snackat om ord och sjukdom för exempel. Ord är viktigt, men det allra viktigaste är faktiskt inte ord, men det vi kallar för nonverbalitet och paraverbalitet, alltså kroppsspråk och tonefall. Så för exempel, hvis du säger till ett barn som det här kommer att gå bra, men du säger det i falsett stämme, så det här kommer att gå bra, ja. Så de flesta förstår ju det, att det kan vara ganska stressande. Och så är ju det som Ida Marie var in på, det att finna en kontext, alltså en situation där du ska förklara det på. Så att hvis du först tänker vem ska säga si det, hur ska man säga si det, köretura är genialt. Jag har haft väldigt många god terapier med barn mens jag spilt bordtennis, för exempel. Alltså, en av situation där gick du sitta i en sån typisk sån klein situation, för exempel gå på rummet till barn, då blir folk ofta bara stress. Alltså, finna någonting man gör som man på väg till noe. Jag brukar säga det är en av grunderna till att folk drar på jakt, för man känner att efter du har dräpt ett djur så är det mycket lättare att snacka samman. Alltså, tänk lite tänk lite som en settingen. Inte psykologkontor setting för exempel, och så vilka ord är undervärderade i förhåll till tonefall och kroppsspråk. Och så är det viktigt då att planlägga det, och väldigt många har ju dessvärre det så här samtalen här när de är väldigt emotionellt berört. Nu må jag ta det upp. Men sådana samtal ska du ha när du är lite emotionellt berört.
16: Christer, hur var det någon som förtalte dig alltså på det viset när du var, eller hade det hjälpt dig?
14: Ja, jag skulle väl önska att någon kanske fortalte mig direkt vad som skedde, men jag blev också lite sån, jag blev ju tagit vare på av någon då. Och även om mamma också slet med alkohol, så var ju hon på alla måter en som var uppriktig glad i mig och har alltid haft klocketro på mig, så det är lättare på något att tänka. Mamma var väldigt tydlig med pappa, men de var också kanske de snakker ikke pent om hverandre, og det hjelper heller ikke, sant? Jeg synes ikke et barn skal måtte høre skit fra den ene kanten og andre kanten om hverandre. Jeg valgte ikke foreldrene mine selv, de valgte jo meg.
16: Mm. Så finnes det olika åldrar man kan säga olika saker i?
15: Ja, men du kan snakke med barn om ganske alvorlige ting helt fra med 4-5 år. Men det kommer mer an på, som jeg sa, det med kontekst og kroppsspråk. Og for eksempel sykdom vil veldig mange barn ha et tidlig begrep om. Men det ikke sikkert du skal bruke ordet rus og sykdom i det hele tatt. Du kan si at det er noe for tiden som mamma så har så mye med seg selv å gjøre, at det er sånn og sånn og sånn. Så det ikke sikkert du behøver å benevne grunnen i det hele tatt. Det kan jo komme senere, for eksempel.
16: Christer, jeg må bare spørre deg en sak når det gjelder det her med hvordan man skal prate med barn. Var det noen som pratet med dig på en måte som du absolutt ikke likte når du var barn?
14: Altså om denne situasjonen?
16: Ja, ja.
14: Nei, jeg tror 70- eller 80-tallet, da var det egentlig bare sånn at det som skjedde innenfor husets fire vegger, det var bare sånn. Vi visste jo heller ikke hvem skulle man prate med, hvor skal man gå. Det var liksom sånn den gangen at nei, men ja, sånn er det vel bare da, hvem skal man snakke med? Jeg kan ikke snakke med mamma eller pappa om det, jeg kan ikke gå til politiet, nei, da blir jo kanskje jeg involvert i noe. Jeg tror ikke man visste bedre. Nå kan du sende meldinger anonymt, du kan ringe hjelpetelefoner og sånne ting hvor du ikke trenger å fortelle noe om hvem du er. Apparatet er så mye større nå, føler jeg da.
16: Ida Maria, har du tagit de här samtalen som läge? Har du och sagt ifrån till barnevern och såna saker?
17: Om jag pratar med unga direkt?
16: Ja, eller föräldrarna?
17: Ja, ja, absolut. Det är ju något vi gör ganska ofta, både i en vanlig fastlegepraksis, men nå på legevakt, inte minst när det kommer in väldigt ruse föräldrar som tänker att så fort de har fått sydd kuttet sitt for at de har gått på trynet i fylla, så skal de hjemme til 12-åringen som er alene hjemme, for eksempel. Det skal de ikke. Da er det gamle Karen, ringer du her, som sørger for at for unge må ha det trygt, og som Christer sier, unge kan ikke velge. Og det er ingen unger som har gått av å se foreldrene sine ruse, rett og slett. Og hvis den ikke er i stand til å skjønne det selv, så må den få hjelp til å skjønne det. Så jeg har meldt barnevernet mange ganger på akkurat sånne situasjoner, ja. Mm.
16: Alltså, som lege så har man ju plikt att säga ifrån, men Svein, vilken plikt har denna onken som har skrivit in? Vilken plikt har han till att ta tag i det här och kanske melde till barnevern och sådana där saker?
15: Ja, vi har ju alla människor i Norge plikter.

0: den konsekvensen at barnevernet vurderer at det her ikke noe, og da har du laget, eller man i hvert fall veldig redd for at man har laget mye styr uten problem, og så står det da i verste tilfelle et barn igjen som både føler seg sviktet fordi noen har videreført det som barnet trodde var taushetsbelagt, og sviktet på at ja, men når jeg først gjorde noen ting, så skjedde det ingenting. Så det veldig vanskelige beslutninger å ta. Jeg tror det her en av de temaene som sikkert også Ida Marie og jeg har hatt veldig mange runder med i forhold til når skal man melde. Det finnes ingen fasit på det, så jeg tror dette her er veldig individuelt, men på den siden så vet vi aldri, vi klarer aldri å overskue hva som er konsekvensen av hva vi gjør. Og særlig ikke sånne situasjoner her som har med barn og foreldre å gjøre.
1: Ida?
2: Jeg tenker at jeg har veldig god erfaring med å ringe barnevernet anonymt og drøfte saken anonymt og få ganske klare råd og føringer der. Jeg opplever barnevernet som en veldig klok og innsiktsfull institusjon i samfunnet vårt som også evner å gi gode råd både til privatpersoner og til helsepersonell, så det kan jeg anbefale.
1: Ida Marie, du skal få sista ord.
2: Ja, altså må jeg bare minne om at barnevernet er ikke bare noen som kommer og tar unga. De går jo inn og evaluerer hvordan er situasjonen her, og stort sett så handler det om å gi foreldre tilbud om kurs, og noen ganger også sette krav til foreldre. Altså, du kan ikke ruse deg på denne måten her, hvis du fortsatt gir et godt hjem til unga dine, og for eksempel iverksette prøvetaking, iverksette liksom, nå må du i kontakt med hjelpeapparatet her. Så det er veldig mye gode prosesser som kan skje med en liten pisk bak, ikke sant? Så jeg tror jo det at barnevernet er ganske god på å spille familier gode. Så det er ikke, man skal ikke være så redd for det.
1: Ida Marie, om det nu sitter människor som tänker borde jag prata med barnevernet, hvordan gjør man det konkret?
2: Da går man rett og slett på internett og til hjemmesiden til den kommunen som den ungen befinner seg, og så finner man telefonnummeret til barnevernets tjenesten veldig lett der. Så det er bare å løfte opp telefonrøret og ringe.
1: Og du kan være anonym?
2: Absolutt, du kan være anonym, og du trenger ikke å si hva ungen er, du trenger ikke å si hva foreldre er, og du kan juge om at det er en jintis eller for en gutt, for eksempel. Altså, men så det er bare å ringe. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite.
1: I Etikettdator idag, Ida Marie Ringrud, legoartist, Christer Torjusen, komiker och psykologspecialist Svein Överland. Viss du väljer att delta i Noe så må du också vara villig till att tåla ulemperna, kritiken och konsekvenserna som följer med. Det handlar om att ta ansvar för egna valg nu. Och vi tar ett ordtag som väldigt många av oss har hört. Den som vill vara med på leken må tåla steken. Svein, du och jag är väl äldst i den här församlingen. Det hörde vi mycket som barn alltså.
0: Ja, det, för min del så tror jag det var daglig 15 år. Och det var kopplat till typiskt när du kom hem. Alltså det var en annan tid. Detta här är ju född 1969 då. Så det var en annan tid. Vi måste vara ute och leka. Det var inte något snack om att komma hem för en viss tid, och det mycket lek var ju det vi idag vill kalla för härjelek. Vi klättrade i träd. Vi husker vi hadde slåsskamper mot gamle blokkene versus nye blokkene. Ved en anledning så var jeg med og så fanget en mot indianer og heiste han opp i et tre og opp ned, og så fikk han tvunget til å spise sitt eget snør, apropos omsorgssvikt. Så det var en annen tid, og det ble mye gråt og det var mye blod. Og da jeg kom hjem så var det ikke rart at man ikke fikk trøst, men man fikk trøst pluss.
1: Ja. Har du varit med på det här så får du faktiskt tåla det.
0: Jag har ju en syster på halvannat år, och hon också ville vara med guttarna och leka. Och då fick hon också gick nog sympati då. Jag ville vara med och leka så borde tåla steken.
1: Christer, du har också hört det här mycket i din barndom eller?
3: Ja, alltså det var ju intressant att bli skutt på med krampesprettert. Og så høre noen som ropte at hvis du er med på leken mot tåle steken. Jeg var ikke med på den leken, jeg ble skutt på. Så det er sånn som Svein sier, litt andre tider. Det var brutalt da. Vi lekte jo cowboy-indianer som stort sett bestod av å binde fast jenter til trær inn i skaven og stikke av og sånn. Så du kan ikke si at det hender at du må tåle steken.

0: når hun ble kjora fast. Så ja, det er jo litt sånn foreldrebegrep, det er det jo, men fremdeles så gjelder det jo, det er jo handling og konsekvens det handler om, at hvis du først gjør en vurdering av hva er utfallet av det jeg sier eller det jeg gjør nå.
1: Ida Marie, fikk du høre mye av dette når du var liten?
2: Nei, men jeg tror det var litt sånn implicit. Det handler om på en måte en opplæring i sånn konsekvensvurdering, og dermed også impulskontroll på en måte, så det kommer jo som naturlig konsekvens, og det er klart at da, etter hvert da, når du blir god på det, så lærer du deg å vurdere, ok, men hva er steken her da, i denne leken her, og det er sånn, er det en skive med servelat, eller er det en halv okse, for du må ha oversikt over hva steken er før du sier ja takk til å bli med på leken, og er ikke steken proporsjonal, så må du også ha lov til å ha mulighet til å si nei takk til å være med på den på en lek. Det er vel det som er litt essensen her, tror jeg.
3: Men har det ändrat sig? Är det här ett uttryck som är lite förlegat, Svein? Hör barn detta idag?
4: Nå skal jeg være veldig forsiktig med at liksom min generation snakker ned den generationen her. Det synes jeg er veldig lett å gjøre, men jeg opplever nok at jeg i hvert fall møter ganske mange unge pasienter, da. Typisk med angst og spisforstyrrelse og depression. Og mange av dem er veldig redde for kontrolltapp. Altså, de er redde for å gjøre noe der de mister kontrollen, og de har for eksempel unge jenter som sier «Jeg har ingen beste venn, for jeg tror ikke at de kommer til å holde kjeft», altså det vi snakker om taushetslekkasje, den type ting, så de tør liksom ikke å utfølge, de tør ikke å leke, da, for å si det med metaforen. Det tror ikke var et problem før. Jeg tror heller at det var det motsatte, altså folk, selv når de visste at det var en høy pris, så var det også mer sånn, du var feig, i hvert fall hvis du var gutt, der jeg vokste opp da, på 70-tallet, så var du feig. Altså, selv hvis du visste at det du kom til å brekke foten, så ville det, selv hvis det reglene, så var det liksom feigt å gå ut. Men nå tror jeg at det er nesten andre veien så er problemet, men igjen, nå er jeg liksom besserviser på at folk rett og slett ikke tør å være med på å leke igjen, fordi de tenker at det er noe sånn med liten skrift på reglene.
3: Christer?
0: Ja, jeg tror faktisk at yngre mennesker i dag er flinkere til å tenke konsekvenser. Her er et eksempel. Når vi var på fest, når vi var 16-17 år gamle den gangen, så velta vi rundt, kastet på hverandre, kom hjem kanskje med neseblod, så var det et rykte. Noe det gikk over stokk og stein i går. Nå så vet jeg, og blant annet sønnen min som er 18, og han sa at nå faktisk er, hvis de er på fest sammen med folk de ikke kjenner, så er de mer moderate fordi at folk filmer. Folk tar snaps, folk, og hvis noe skjer da, hvis noen passer ut på sofaen eller gjør seg bort, så sprer dette seg, og det blir ikke borte. Så de tror jeg på grunn av sosiale medier, så har de også blitt hakket smartere. Så har de også de som ikke har noe sperrer, som filmer slagsmål, som filmer ja, folk som blir gjort overgrep mot. Da. Det er jo to sider av dette her. Men jeg tror faktisk de er flinkere nå til å faktisk tenke konsekvens enn det vi var.
3: Men betyder det, Ida Marie, du använde det här med servelat och stek, betyder det att konsekvenserna idag för att vara med på leken är så mycket större än vad det var när till exempel Sven och jag var unga?
2: Ja, det kan nog vara det. För det som Christer säger, hvis du var på fest på lördag och verkligen dumme dig ut, så var steken att då måste du tåla lite sån haha peking i skolegården på mandagsmorgon, och det är obehagligt, men att du ska bli filmet i ditt livs värsta ögonblick och bli lagt ut på internet och där lever till evigt i, det är en oproportionalt stor stek att tåla för att vara med på leken, så det syns jag en uting. Men det jeg også må si, at det som jeg synes er en uting, er at jeg synes jeg ser en tendens, jeg vet ikke om det er sant, derfor du korrigerer meg på Svein, men jeg synes jeg ser en tendens til at det er mange foreldre som er livredde for at unga skal kjenne på konsekvenser av sine egne valg og handlinger, så de på en måte, de demper fallet noe så grådig, sånn at konsekvenser aldri blir kjent på kroppen. Men poenget er at hvis du får konsekvenser som er proporsjonale med lek, altså steker og og lek er proporsjonale, så fører det til ganske mye livsmestring som gjør at du står stødigere når du møter utfordringer I livet senere. Så du må ikke ta fra unga det og følelsen av at fy filler, nå jeg dummer meg skikkelig ut, og kanskje skamme seg litt også, ikke sant? Det bra det.
3: Har du noen eksempel der, Ida-Marie, utan å henge ut noen, men at foreldrene puser eller...
2: Ja, altså det er jo et helt ukjent fenomen, for å si det slik, at jenter I flokk kan være ganske grusomme mot hverandre. Og så si da at det utvikler seg, og så det noen som virkelig har vært ordentlig ekle mot noen andre i sosiale medier, eller et eller annet sånt, eller i plenum, eller mobbe, eller hva som helst, og så kommer det en topp hvor den som det går utover sier, nei, nå det faktisk nok dette finner jeg meg I, og går og forteller at noen, og så får da den ungen som har ikke vært noe grei, får kanskje da respons, altså konsekvens I form av at andre unger som den offeret venn med gir en klar melding at nå har du oppført deg kjempedårlig. Og da har jeg jo sett eksempler på at foreldre at den som har oppført seg kjempedårlig da rykker ut og tar kontakt med foreldre til de unga som har reagert og sagt at barnet mitt fikk en veldig vanskelig melding av ditt barn, ikke sant? Og det kan vi ikke drive med. Du må få ordne litt selv også.
3: Svein? Ja, Ida-Marie säger att det kanske... Är det ett litet generationsskifte utegångar? Ser du det?
4: Ja, jag ser det. Alltså, men alltså, jag ser det I privatpraxis. Min privatpraxis I Trondheim på den patienten jeg har. Men jeg vil tro det representativt også, så vil jeg si det at hvis du vil som foreldre, og det vil jo da, at barnet ditt skal få skulle si, godt selvbilde, så den beste måten du kan gjøre det, og så sikre at barnet får ganske mye kriser og flauser, og fiksa det etterpå.
2: Ja.
4: Og det det vi I psykologien kaller for mestringstro, self-efficacy heter det på engelsk. Så selvtillit jo det at du flink I noe, men hvis du skal et godt liv, så handler det om å være trygg på at hvis alt sammen går I stykker, så skal du jagge med klar og fikse det. Men hvis du aldri har opplevd selv den minste ting, eller hvis det andre som har fikset ting for det, så får ikke du den erfaringen. Så ved å stramme igjen og passe på å hjelpe til, veldig forståelig, jeg har jo vært, eller foreldre selv, med voksne barna, så det veldig forståelig, for det en veldig reaksjon. Det veldig, veldig hardt å ikke gjøre noe når du ser at barnet ditt faktisk trenger noen ting, men noen ganger så klarer barn seg veldig bra selv, og veldig mange ganger så klarer barn å ordne opp I selv. Men da må de få tid og mulighet og arenaene til det. Og da må vi foreldre kanskje trekke oss litt bort, og det hater jo foreldre.
3: Det, Ida, du skal få slippe til, men Christer, det her gjelder jo absolutt voksne også, at har man vært med på leken så må man tåle steken. Du fortalte til meg en vanvittig morsom historia eller kanske inte så himla kul I längden men när du agerade lite dumt och var tvungen att ta en del konsekvenser av det fortell.
0: Du tänker på tatueringen?
3: Ja.
0: Jag var nyskilt och väldigt sur och den gången bitter nog jag heldigvis slutade med på ett punkt. Så var Halvor, min makker og venn og kollega Halvor Jonsson, sa «Nå trenger du en ferie», så vi dro han og jeg til Bangkok. Første kvelden så havna vi på det vi kaller for en brutal snurr, og fant ut at «Nei, men skulle man tatt en liten tatovering da?» Så veldig impuls, ikke gjør dette. Vi tok en tatovering, der står det PM, det betyr pog med hånd på irsk, og det kyss meg bak. Det var de følelsene jeg hadde da. Kyss meg ræva, rett og slett. Og Halvor tok den samme. Og dagen etter så gjør vi alt annet enn å ta vare på oss selv. Vi jo ute I basseng, vi skjermer jo ikke denne tatueringen mot noe sol, noen ting. Alt dette vet jeg godt at man ikke skal gjøre. Jeg har jo mye annet kladd på kroppen fra før, så det gikk jo betennelse I disse tatueringene, og vi havna på sykehus. Og da lå vi da på hver vår sånn slaktebenk på sykehuset, to røslige menn fra Norge, og disse sykepleierne kommenterte jo «You have same», og bare sånn «Yes, we do». Og sånn «Why? Because we're idiots». Så den tatueringen, fordi jeg fikk jo panikk, jeg begynte å google, og der sto det «A bad tattoo can actually kill you», og jeg tenkte at nå må jeg amputere armen. Ren dødsangst, men... Den har blitt en sånn, hver gang jeg nå jeg ser på den hvis jeg må vurdere sånn, hva blir konsekvensene nå, Christer, hvis du gjør dette? Så den er fin å ha med seg.
3: Det her var vel et urexempel på å være tvungen å tåle steken antageligen når man gjør noe dumt. Svein, dette med å ta ansvar for egna handlinger, psykologiskt sett, det er vanskeligt av og til. Det er ikke noe lett å gjøre det.
4: Nej, det står vel i skrift nå at vi ser splinten i den annens øyne, men ikke bjelken i vårt eget. Vi har en tendens til å unnskylde alt vi gjør med at det andre, mens hvis andre gjør det samme, så er det deres feil. Så det er jo det som i psykologien kalt for en fundamental attribusjonsfeil. Altså at når vi ser en annen person har en dårlig dag, så tenker vi at nei, det er sånn han er. Men hvis vi har en dårlig dag, så er det noe spesielt som har skjedd. Mm. Så det er jo, skulle si, jeg jobber jo også i forvaringsavdelingen og fengsel, det er folk som har drept folk, ikke sant? Eller voldtatt folk, eller drept folk flere ganger, men veldig ofte så, nei, det, jeg er ikke noen drapsmann, det var bare, ikke tilfeldigheter, men...
3: Det er ikke den jeg er?
4: Nei, det er ikke den jeg egentlig er, for å høre, og så bruker jeg si at, men hvis du... Det er hva jeg tror på, da. Jeg tror at vi er det vi gjør.
3: Men hvis vi tenker oss precis tvärtom, alltså omvänt här, den som är med på leken ska aldrig tåla steken. Om vi tar dina då som du pratar med i fängsel, skulle de hellre inte ta konsekvensen alls? Eller finns det djupt i oss en önskan om att göra upp för oss?
4: Ja, det är ett djupt filosofiskt spörsmål, och de som är möte som är dömda för vargen är nog inte representativa för resten av människorna. De vill ofta ha mycket mer, varit mycket mer utsatt för trauma. De har kanske också en genetisk tillbehörighet inför psykopati, en del sådana ting, så det där. Men det som väl många säger är att jag vill gärna ha straff, men nu har jag fått nok straff. Så bara det har varit i en rättssak, bara det att det är straff nok.
3: Men det finns ett önskan om att ta konsekvenserna av sina egna handlingar?
4: Jag tror att för de flesta av oss så har vi det. Vi vill gärna ta konsekvenserna, men vi vill inte ha så stora konsekvenser. Så ser forskjellen på det. Och så är det någon som tänker att nej, jag är så speciell och att alla regler är fint, men det gäller inte för mig.
3: Men de är ganska få. Antagligen, men du möter dem säkert.
4: De är heldigvis få, men desto värre att möta dem hvis du möter fel person.
3: Ida-Marie, du på legekontoret så möter ju du bokstavligt talat ganska många människor som kanske har misskött sig länge och som blir psyke på grund av det. Förtäller du om det, eller?
2: Nej. Alltså, hvis du inte har skönt i Norge 2026 att det är farligt röka, att du inte borde röka, så er det ikke noe vits at jeg forteller det, for det, da mangler det noe fundamentalt, så det vil ikke ha noe å si uansett. De som kommer til meg og har for eksempel utviklet kols, da, ikke sant? De vet jo at det er fordi de har røyket for mye for lenge, de vet konsekvensen av det, og alle er så skamfulle. Det er ikke min jobb å fortelle deg at nå kan du ha det så godt, du som var så dum. Det som er min jobb er å si, ok, men da har vi denne situasjonen, da må målet være at du skal ha best mulig livskvalitet, lengst mulig. Og så, hvis du har det i deg, hvis du kjenner på noe i deg som har lyst til å prøve å redusere på røykinga, eller kanskje slutte, så kommer du, for det kan jeg hjelpe deg med. Men da, kom når du er klar. For du er et voksent menneske, og du tar de valgene som du tenker er best for deg selv. Og det er ikke opp til meg å dømme deg. Min jobb er å hjelpe deg. Og det kan være mange grunner til at folk røyker, selv om det er dumt. Altså, som min kjære, kloke far sier, kloke mennesker gjør dumme ting, sier han. Og det er faktisk sånn det er. Og det er jo ingen med kols som saksøker noen for det de har fått kols. De vet veldig godt hvorfor de har fått det selv.
3: Christer, er det litt frestende å si til folk som du skjønner lever konsekvenserna av sina egna valg, om ikke si det, så tenke i huvudet at ja, den som er med på leken må tåle steken?
0: Ja, for jeg liker å tro at vi vet bedre, og som jeg også sa i stat, det er mer åpenhet rundt personlige problemer, og jeg har jo måttet, liksom, jeg har blitt fortalt det selv, jeg har også sagt til andre at hvis du kjører på som du gjør nå, så vet du at det her går jo ikke bra, men det er vanskelig, for man er glad i folk, ikke sant? Man har empati, man har følelser og ser at dette her går ikke riktig veien, og hvor mye energi skal man bruke, eller hva slags venn skal man være, skal man hele tiden påpeke det du gjør er feil, det du gjør er feil, og så nytter det kanskje ikke å si, skal du og jeg sette oss ned, og skal vi gjøre noe sammen som kan neutralisere det, den kursen du er på? Så det er kompleks, men det er lettere i dag, vil jeg tro. Fordi alle har jo sitt å slite med. Jeg er jo en floskelmann sier. Vi har alle vårt.
3: Just det. Svein, helt til slut. Hvordan tar man konsekvenserna av egna handlingar? Hvordan blir man en människa som gör det?
4: Väldigt många av oss har ju såra eller värst tillfälle skada folk, så då börjar du med att du går till den du har såra och skadat. Men hvis ikke du har muligheten til det, så må du, igjen da, min tanke er at da må du finne noen andre du kan hjelpe. Jeg har jo selv også, jeg var jo i Litauen i fjor, og da gikk jeg og skriftet en gresk ortodox kirke for første gang i hele mitt liv, og da spurte jeg om han kunne engelsk, så sa han nei, og så spurte han, kan du litauisk? Og da sa jeg nei, og så sa han, nei, men det spiller ingen rolle for han der oppe, han forstår det uansett, så snakk norsk. Så det å begynne å snakke til seg selv kan være en fin start, men hvis du skal gjøre ting bra igjen, så må du gjøre noe. Det hjelper ikke å snakke om det, jeg synes å be om unnskyldning er en fin start, men det er ikke nok. Men nå er jeg psykolog da, ikke prest, bare så jeg har sagt så. Men jeg tror at veldig mange når de først går over det steget der, til at de ikke bare snakker om det, men faktisk gjør noe konkret, så kjenner de seg mye bedre etterpå. Så sånn sett så er det en litt sånn egoistisk komponent i å være og gjøre ting bra igjen etterpå.
0: Ja, altså, hvis du snakker for mye med deg selv, blir man jo fort stemplet som gæren også, vil jeg tro.
4: Ja,
0: ikke
4: sant. Jeg snakker faktisk høyt med meg selv en del, fordi når jeg har hatt en dårlig dag eller har gjort noe dumt, så har jeg tro på positiv selvinstruksjon, altså vi kaller det psykologien, altså snakke høyt, for det hører gjerne det, og så kommer det også fra en troverdig kilde. Så jeg synes at folk veldig ofte snakker høyt med seg selv, men de snakker dritt til seg selv, for eksempel damer som står foran speil og sier «Å, jeg er så feit», for eksempel, det er jo direkte psykologisk skadelig. Mm. I så fall da så må du kontre deg med 5 positive, og det er jo, apropos sånn, det er kjærlighetsliv også, ikke sant? Hvis du sier noe dritt til kjæresten din, så må du si 5 positive ting tilbake, for hjernen vår den tar mye sterkere mot negative ting. Så slike ting tror jeg er viktig på. Det er små ting vi kan gjøre i hverdagen som har faktisk effekt.
3: En fin samtale fikk vi utifrån detta ordtaket, som alltså var den som vill vara med på leken mot tåla steken. I etikettaten idag lege Ida-Marie Ringrud, komiker Christer Torjusen och psykologspecialist Svein Överland. Vi har fått en mejl från en lytter som har ett dilemma om organdonation och hon skriver så här. Hej, jag är etiskt förvirrad runt organdonation och jag lurer på om dere kunde hjälpa mig med det här. I utgångspunkten så syns jag det är riktigt att donera organerna sina. Men jag syns det är mera sammansatt än det ofta blir framställt. För mig så är det en forskel på att donera bort en nyre sammanlignet med till exempel hjärtat. Och jag ville nog icke donert bort hjärnan min till forskning. Men jag vet inte helt varför. I hur stor grad äger man sin egen kropp efter att man är död? Och i vilken grad är det etiskt försvarligt att hävda en självbestämmelserätt över egen kropp när man är död på bekostning av att hjälpa ett annat människa? Hilsen en som vill vara anonym. Och först till panelet, är ni organdonorer, Ida-Marie?
2: Oh yes.
3: Ja. Christer?
0: Oh ja då.
3: Och Said?
4: Nej.
3: Varför inte?
4: Fordi jeg er en feig stakkar som ikke klarer å omsette hva jeg faktisk mener i konkrete handlinger.
3: Ja, vi må
2: det var strengt.
3: Ja, det var strengt.
0: Det
3: var hva mener du med det?
4: Nei, jeg mener det at jeg egentlig får organdonasjon. Men som man sier, put your money where your mouth is.
3: Nei, ja.
4: Så jeg har liksom aldri gjort det, og det er det jeg vil begynne med, sympati til den personen. Da. For jeg forstår veldig godt den følelsen. Og det er forskjell på følelse og logikk. Og noen ganger så stritter følelsen imot, selv om man logisk sett vet at noe er riktig. Og for meg så gjør det da.
3: Mm.
4: Så det kan hende jeg må krype til korset etter vi er ferdige i dag. Da.
3: Ida-Marie, hva er reglene rundt det? Kan du redogjøre litt grann for det?
2: Når et menneske dør, som kan være noen som kan være organdonor, så er det til sjuende og sist de pårørende som bestemmer, egentlig. Og det de blir spurt om da, er at hva tror du at dette døde mennesket ville ha tenkt om den var her og fikk lov å si det? Og selv om, og det skal sies, selv om jeg er registrert som organdonor på alle mulige måter som er mulig, så har fortsatt mine nærmeste anledning til å si nei når jeg er død.
3: Ja. Så det er egentligen inte du som bestämmer över din egen kropp.
2: Helt riktigt. Det är därför det är så viktigt att se högt och tydligt vad det är du vill och önskar.
3: Men kan de förrörande säga jag donerar allt även om du inte ville det?
2: Ja.
3: Det kan de.
2: Mm.
3: Kan man säga att man kan donera några organ men inte några andra, eller?
2: Altså de pårørende kan si det, ja, men ja. Det er klart, i alle naturlige fall så er det jo det den avdøde selv har uttrykt og ønsker, det skal respekteres. Så hvis man har en sånn nyre, det er greit, men ikke hjerte, eller for eksempel hornhinner, det er det ganske mange som sliter litt med å se for seg at de skal liksom ta ut øva og skrelle til hornhinna. Men man kan jo legge sånne føringer, og i så å si alle tilfeller så vil jo det bli respektert, ikke sant?
3: Mm.
2: Men til sjuende og sist er det de pårørende som bestemmer.
3: Men er det sånn, nå holder jeg meg kvar hos deg litt, for vi må få litt fakta på bordet. Mm. Det även om du säger att du vill bli organdonor, så är det är inte så ofta det du kan bli det, är det inte så?
2: Nej, det är helt riktigt. För att du ska kunna bli en habil donor, sånt stort sett, nu pratar jag lite i överskrifter, så jag kan säkert arresteras på mycket det jag säger nu, men i huvudsak så måste du ha varit frisk och rask och så måste det ha skett något katastrofalt. Alltså något som är helt oförenligt med vidare liv. Det är först då du att det kan bli aktuellt, men själv efter det så är det sant, man prövar ofta att behandla länge. Det kan vara att organen då inte kan brukas allikevel. Det är nog med transport til sykehuset, det er time is of the essence, som vi sier på Toten. Og så er det også vevsforlignelighet, altså det skal være genetisk match, det skal være blodtype match, det skal være størrelsesmatch, så det er ganske mange faktorer som skal klaffe for at man faktisk kan donere et organ etter sin død.
3: Ja. Men nu tillbaka till det etiska. Christer, du sa ja, du är en organdonor och med utropstecken efterpå. Fortell.
0: Ja, jag är ju ateist på min hals, även om man med åren också börjar att lure och pönske, akkurat som Svein, döden och allt möjligt, men jag tror ju inte det är att jag har bruk för något efter att jag har lagt på röret här. Så där som jag nu till förmodan skulle ta kvelden kjapt, så hvis det er mulig å donere hjernen min, så ser jeg det som utrolig fascinerende at noen skal få dette jeg har. Det er jo komisk bare tanken da, men nei, jeg har ingen betenkeligheter med det, fordi at jeg tror at det er game over, og jeg har klokketro på vitenskap og forskning.
3: Svein, er man et den här inskrivaren, hon är ju som sagt förvirrad, Lidiana. Och det hon undrar också på, det är hon ett dåligt människa fördi hon vill icke donera sin kropp på det här viset?
4: Ja, och sen vi sitter då icke i besservisseretaten, men i tikketaten, så tänker jag att det jag har ju varit i etikketaten för och lika minne folk vad är egentligen etik. Så liksom besservisseret då. Men etik handler jo nettopp om, altså vi har moral, det jo liksom reglene som forskjellige fra by til by og land til land og kultur til kultur. Og så etikken, det handler om at du kritisk til reglene, og du ser det, reglene på en måte konsistente? Er det bare ting man sier, er det ting man gjør? Det er jo det som heter den etiske diskusjonen, da, som jeg vil si det viktigste, og det det vi driver på med her, ikke sant? Og det at det er forvirret, yehey, allerede, sjekk, da er jo gått inn i en etisk diskusjon, da. Så jeg tenker, uansett, det å være etisk forvirret, eller det å være forvirret i utgangspunktet, er et veldig fint utgangspunkt. Mm. For hvis du er sånn, dette her er en sånn no-brainer, så er det liksom ikke noe, da har du mistet noe, tror jeg.
3: Då är precis. Men kan hon vara, kan hon känna på att hon är ett lite dålig människa?
4: Jag tror det är kanske det hon gör. Att hon känner på att hon menar att hon inte ikke burde hatt den følelsen, at det burde vært klarere for henne. Hun bruker vel ordet etisk forsvarlig, tror jeg hun bruker. Og klart, ja, det hun gjør etisk forsvarlig, så lenge hun på en måte tviler usikker på hva hun gjør, og da er nesten uansett hva hun velger å gjøre til slutt, så lenge hun har brukt en god prosess med på en måte å finne frem til det, så er det riktig. Så en beslutning er ikke nødvendigvis riktig fordi det fører til noe godt, en beslutning er riktig fordi du har brukt gode beslutningsprosesser, det bruker jeg å si. Og det høres ut som hun er godt på gang i det. Altså uansett, tenker jeg hva hun konkluderer med, så er det etisk forsvarlig da, for å bruke hennes ord, så lenge hun på en måte har strevd med det. Og i tillegg nå så har hun jo bedt om råd. Så hun har jo, i motsetning til mange andre, for eksempel meg selv da, på vår grunndonasjon, så har hun også åpnet opp for at hun ønsker å ha andre sin innspill. Så det er gull.
3: Ida-Marie, for å svare på hennes spørsmål, synes du at hon är ett dåligt människa eller sämre för att hon kanske inte vill donera bort sitt hjärta?
2: Nej, för att det är ju inte av och på. Alltså ja, du har jag syns du har gjort ett gott etiskt val, visst du har sagt att du vill vara organdonor, men det är inte därmed det är inte automatiskt att du därmed har gjort ett dåligt etiskt val, visst du säger nej. Det är nog med där så stöttar Sveinen att det är processen fram till det, för där tänker jag att du har pliktat dig och sätta dig in i vad det är som faktiskt gäller här för du når ett standpunkt, men det och ha nått ett välövervägt standpunkt, det gör det till ett dåligt menneske hvis du da lander på at du ikke vil være organdonor. Men det neste interessante spørsmålet da er at hva hvis du selv kommer i en situasjon hvor du faktisk trenger et organ fra en organdonor? Vil du da uten å blunke takke ja til det?
3: Ja. Er det noen forskjell der? Sorry.
4: For meg så vil ikke det ha noe med saken å gjøre i det hele tatt. Nei. For det, vi må ta utgangspunkt i hva vi tenker uten å på en måte bruke sånne den type argumenter i hele tatt. Altså, jeg vil jo heller snu på det. Altså, folk som følger moralske regler uten å reflektere av det, de er ikke dårlige mennesker dem heller, men det vil jeg ha vært mer bekymret for det. Fordi å bare følge moralske regler, eller til og med bare for å følge regler fordi det inn på sosiale medier av hver organdonasjon, nå vet jeg ikke det, for jeg ikke på sosiale medier, men det vil i hvert fall være etisk ikke forkastelig, men ikke etisk forsvarlig. Så jeg tenker vi må holde oss til saken her, og i stedet for å tenke, det er sånn type sånn at når folk er syke, eller tenk hvor feil de har det i Afrika, på en måte, den type argument synes jeg ikke noe særlig om.
3: Men Christer, synes du at hun er et dårlig menneske for at hun ikke vil donere bort kroppen sin?
0: Absolutt ikke, for dette er et valg. Du har jo retten til å bestemme over deg selv, og til og med hva som skal skje etter døden, om du vil kremeres, begraves, eller... Ja, Kristoffer Schau søkte i Oslo kommune om å bli kastet i søpla, og fikk jo avslag, som et eksempel. Men igjen tilbake til det der med, man filosoferer jo over, hva skjer etterpå? Var dette det? Er det bare dette det var? Og hva skjer? Og vi vet jo ingenting. Det er ingen som vet hva som skjer, så du er ikke dårlig menneske, selv om du synes at det er vanskelig å...
3: Nej, är det någon forskel? Syns du det, Christer, att det är någon forskel på vad de gör med din kropp efter din död? Alltså, spelar någon som helst roll för dig?
0: Nej, för att det vad heter det jordiska gods är det man kallar kroppen sin. Jag vet inte. Är det det? Jag vet inte. Nej. Nej, det är ting man har det. Vad det heter? Ja, alltså
3: dina levningar.
0: Ja, väldigt rart att det är levningar när man är död. Oavsett, nej, jag har ju inte bruk för mig själv längre efter det. Så
3: det spelar ingen roll. Nej. Ida-Marie.
2: Det handlar ju djupast sett om spörsmålet. Hva er døden, og hva skjer når vi dør? Det er det det handler om, og det kan vi ikke svare på. Der må alle finne sin egen sannhet. Og der, du får aldri vært noe fasitsvar på dette her. Men jeg tror at det å ha en trygghet i om at man har autonomi over seg selv, og hva som skjer med en, både når vi er levende og når vi er døde, det gir en trygghet mens vi lever. Så jeg synes jo det, at det er veldig viktig for meg at det et menneske uttrykker mens de lever, det skal vi søren med respektere når de dør også. Det fryktelig viktig for at alle de som lever skal ha en trygghet. Og du kan si at vi på en måte enige om at ja, det å bli organdonor, det etisk sett veldig fint, men jeg har problematisere det litt da, litt i forhold til hva som har vært sagt her før også, at for det å være sånn der, og jeg kjører elbil, og så jeg veganer og økologisk, og så jeg organdonor, som at man skal få en sånn der, når det handler om liksom den der bekreftelsen utenifra på at man et sånn der glorifisert helgen på en måte, da også blir jeg litt sånn der, litt sånn kvalm i munnen. Så på organdonordagen, da sier jeg ja, jeg organdonor, og det lurt, men jeg driver ikke å flasher der, for det blir en sånn der godhetsmasturbasjon på en måte. Det orker jeg ikke. Jeg synes det er så etisk.
3: Ja, ja. Hvis vi går på det rent vetenskapligt, Ida-Maria, er det noen forskjell på att donera nyren och donera hjärnan? Nei. Når man er død.
2: Bortsett fra det umulig å donere hjernen. Ja. Altså, du får ikke transplantert den i et nytt menneske. Det har kunnet være utrolig spennende. Da hadde jeg tenkt meg å bli dronning Elisabeth, for å si det hadde vært artig. Men det som hvis du donerer kroppen din til for eksempel forskning, da, det jo min plan, hvis det ikke kan brukes til organdonasjon, som det lite sannsynlighet for at det går, så det jo da at da kommer det så fort jeg har trekt min siste bud, så kommer det en gjeng fra Anatomisk institutt i Universitetet i Oslo og tak med seg levningene, og så forbereder det et par-tre måneders tid, og så det bare for medisinstudenter å gå wild på en måte. Mm. Altså, det er min plan. Og da havner hjernen min på et glass, og den blir skjært med en forsøkning på en brødfjord for ikke, ja, for å se på alle deler, og det gir meg altså så mye glede å tenke på det. Ja, men det gjør det.
3: Christer, hva skulle de, hvis du donerer då din kropp til forskning, er det aktuelt forresten? Skulle du kunne tenke deg det, og bare gjøre det?
0: Ja, når jeg sitter og hørt på samtalen, tenkte, hva er muligheten for å bli stoppet ut? Men det er jo sikkert ikke lov det heller, men nei, vet du hva, jeg ville selvfølgelig, hvis det kan, dette greiene jeg har dratt på gjennom mitt liv kan brukes til noe, om det kan hjelpe forskning, vitenskap eller noen, så er det, jeg er up for grabs.
3: Herligt. Tusen hjertelig takk, kjære panel. Ida-Marie, hvordan blir man organdonor?
2: Det er ganske lett. Man går på internettet sitt, og så taster den inn organdonasjon.no, og da er det en stor grønn knapp midt på siden hvor det står «Bli organdonor», så trykker du på den.
3: Og så forteller man sine nærmeste.
2: Absolutt. Og jeg har bakgrunn på telefonen min faktisk, sånn når det låst skjerm, på at jeg organdonor, og dette mine nærmeste. Sånn at det jo, hvis den virkelig så hardcore organdonor sånn som jeg så anbefales det.
3: Tusen hjertelig takk for denne gangen i Etikettaten idag, altså Ida-Marie Ringrud, legoartist, Christer Torjussen, komiker och psykologspecialist Svein Överland. Och hvis ni vill höra flera etikettater så finns de på appen NRK Radio. De som har gjort Etikettaten idag, de heter Hege Strömsnäs som är producent och Madeleine Sederström som har suttit här.
5: Podcast fra NRK.
6: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
7: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
6: Mannen sikter og skyter etter folk.
8: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
9: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
10: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.
11: Her NRK Nyheter klokka 20. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret da Houthiene i helga angrep flyplassen, som den eneste kommersielle i Riyadh. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål i natt, forsvant signalene til Starlink-terminalene deres. Ukrainske eksperter mener dette politisk motivert. I tillegg har det vært kraftige angrep i Kyiv og blackout i store deler av hovedstaden. Eksplosjonene kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skyldtes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med i helga. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at ukrainerne frykter at USA nå fjerner en vesentlig forutsetning for å lykkes i Ukrainas forsvarskrig mot Russland.
12: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de er i kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det er som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm i militære kretser i sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både i angrep, men også i forsvaret av disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det er ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
11: Så Fredrik Tombra. Fotball nå i kveld skal et norsk lag igjen bryne seg på storlag fra Tyskland. I Bodø råder fotballkjærligheten når Glimt i kveld tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fotballekspert Andrine Hegerberg vet ikke helt hva vi kan vente oss av Glimt, sett i lys av Vikings målfest mot Bayern München i går. Men hun sier Dortmund-fansen har stor respekt for Bodø-Glimt.
13: Det er et lag på hjemmebane som er sterkt. Det har de vist i Champions League tidligere, og det er et lag som nå de fleste kjenner internasjonalt, har virkelig markert seg, så at de er nok klar på det som møter dem, men samtidig, kunstgress og litt kaldere grader, det er noe som skremmer de fleste. Hjemmebanefordelen er utrolig viktig for Bodø-Glimt, så det er et x antall kamper å gjøre det på, 6 kamper, da må man begynne å plukke, så at 1 poeng er bra her, 3 er kjempebonus, men man må nå prøve å unngå de her tapene, så gjør at Bodø-Glimt henger med og ikke får kniven på strupen når det gjelder mot slutten, for da er det kaotisk med det nye Champions League-formatet.
11: Du kan høre kampen på radio på NRK Sport klokka 21 i kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
14: NRK P2.
15: Linda Eide er programleder og journalist. Hun ble kjent gjennom TV-suksessen Norske attraksjoner på NRK, der hun reiste Norge rundt med rød joggedress på leting etter rare severdigheter. Og har fortsatt suksessen siden med eget språkshow, et show som er som Linda selv, nerdete og veldig underholdende.
14: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
15: Linda Eide, velkommen til Drivkraft.
2: Tusen takk.
15: Hvordan har du det?
2: Små nervøs, men har det vel strengt tatt bedre enn jeg hadde trodd.
15: Du er ikke nervøs på grunn av meg?
2: Nei, ikke på grunn av deg, men på grunn av konseptet, kanskje.
15: Ja, hvorfor det? Hvorfor er det skummelt?
2: Nei, jeg tenker, ja, det er jo ikke så, altså det er ikke bare overflate her da.
15: vi skal inn i det mørke. Bak.
2: Inn og under.
15: Ja, jeg er også litt nervøs.
2: Ja.
15: Jeg har tenkt, tenk hvis jeg sier noe feil i dag.
2: Du har allerede gjort det.
15: Jeg vet det.
2: Vet du hva du sa feil?
15: Nei, hva har jeg sagt feil?
2: Nei, altså den programserien,
15: ja.
2: Veldig mange sier norske attraksjoner,
15: ja.
2: Men han heter Norsk attraksjon.
15: Ja, det ser du.
2: Og det var litt av stilen, vi skulle liksom definere den typen attraksjon, a la norsk design. Oi, der er en sånn norsk attraksjon.
15: Ja.
2: Men jeg har veldig forståelse for den feilen, men siden vi nå var inne på det.
15: Ja,
2: ja.
15: Det ser du, det er jeg redd for å bli arrestert flere ganger i løpet av programmet.
2: Nei, og det må ikke du. Så egentlig tenkte jeg skal ikke si noe, for det verste som kan skje nå er hvis han hele denne timen tror at han kan bli arrestert på språk.
15: Tenk hvis jeg sier sånn på en måte, eller...
2: Ja, ja. Ikke sant?
15: Ja.
2: Ja. Nei, vi må slutte med det.
15: I forhold til?
2: I forhold til, ja. Da er jo noen som klikker.
15: Ja, det kan jeg finne på å si noen ganger.
2: Du må si med tanke på at...
15: Ja, jeg vet det. Det er så mye mer tungvint.
2: Det, hvis vi går rundt sånn hele dagen, så men, klikker vi. Vi klikker. Du kan ikke tenke på at du snakker feil.
15: Men hva er din største språkbekymring da? Altså, fordi du lever jo... Du har liksom gjort en karriere av dette her.
2: Ja, altså jeg skal være helt ærlig at for eksempel, da jeg så for 3 vekker siden, da denne... boken som jeg har skrevet om språk og livet kom ut, og jeg så en skrivefeil der, da gikk jeg altså i kjelleren og var der en god stund.
15: Ja.
2: Men andre sine
15: feil... Hvor er den? Siden side 14?
2: Nei, jeg sier aldri, jeg har sagt det til redaktøren, og dette opplaget må bare selges ut, for vi må bare få den vekk.
15: Er du perfeksjonist?
2: Ja... Det har jeg hørt, og når jeg ser meg i bakspeilet, så er jeg jo på mange måter det. Jeg er det, men jeg vil at det skal... Jeg er perfeksjonist for å få ting til å se litt skranglete och hyggelig och kvardagslig ut.
16: Ja, för i norsk attraktion så har jag lärt.
2: Väldigt bra.
16: Att du flyr runt i en röd joggedress för exempel.
2: Ja.
16: Inte tillfälligt.
2: Nej.
16: Kunde den varit gul?
2: Nej, vi prövde blå.
16: Ja.
2: Ja, vi köpte två set. Det var halvpris och halvpris, så det gick fint. Rött är otroligt fint för fjärnsyn. Så, och det var en kinistrek med tanke på att uansett hur jag var i bilden så såg jag den röda figuren.
16: Mm, vem stod bak kinistreken?
2: Ja, det var ett slags plenum, det var inte mig.
16: Nej.
2: Vi var inne och sa, ska jag gå i buna? Vi måste ha en slags röd tråd för att liksom skapa igenkänning då. Sen detta programmet var en slags collage, alltså vi satte samman flera reportage till ett program. Så det var faktiskt en sån god gammal, som svenskarna kallar det, att en bolla idéer. Satt vi där och bolla idéer, och så vet vi den dag i dag inte vem som kom på det.
16: Nej, men detaljer är viktigt.
2: Det är ju det, och där blir ju någon sprö av... För exempel när vi skulle laga en scen om en telefonbox och någon länka fast på 90-talet är lite byggd för de ville inte att Telenor skulle fjärna den här. Så medan det är med genskapet att de satt runt ett bord för exempel så ville jag, det ska bara vara choklad från den tiden. Helst en hobbychoklad eller något du får sån, en sån födelse. Det var, fanns det ju inte någon sötare choklad. Så jag hade sån, och här ska det vara Lohengrin choklad, här ska det vara, där kopparna går inte och sånt. Sån, i ett annat liv så har jag tänkt att jag kanske kunde tänkt mig att bli rekvisitör.
16: Ja, men med denna hobbychokladen, det var viktigt att få på plats.
2: Ja,
16: ja.
2: Och när jag drev och sprang en slags löp till min om en stor löpare på 1800-talet som heter Mensen Ernst, så då sprang jag i 24 timmar och då skulle jag springa på rödvin, hobbychoklad, gammalost och lite äpple så jag fann längs vägen då.
16: Mm-hmm.
2: Ja. Och då den vin då tänkte jag, vi måste ta en pappvin och det bör vara sån bohem. Alltså något sån folklig vin då.
16: Du så
2: jag bestämde vilka vin det skulle vara.
16: Skulle vara.
2: Och hobbychoklad.
16: Men du sprang ett löp på 24 timmar?
2: Ja, ja, ja. Då, kolla, kom jag till att nämna det. Väldigt glad för att du spurde om akkurat det. Ja, det var faktiskt en stor upplevelse. Det fanns en man som heter Mons Monsen Øyre.
16: Ja, känner du inte, vem var det?
2: Han reste ut i världen, gick i land i England och kallade sig Mensen Ernst. Mensen Ernst. Och begynte att springa, som folk inte gjorde då. Så han... Jag skrev en biografi om han, Bredo Bernsen skrev om han, Tor Gottos skrev om han, och han ville bara springa, sprang för att köra världen, men för att finansiera detta så lagde han också kapplöp, för exempel Paris-Moskva på 18 dagar, eller 14 dagar, och då klarade han inte sigande. Och då betydde det i så fall att han måtte ha sprungit 18 mil i dygnet.
16: Mm.
2: Så skulle jag pröva hur långt jag kom från denne minnestein hans inne i Fresvik i Sogn, där han var född. Han juksa och sa att han var från Bergen, men det fann ut att han var från Sogn. Mm. Och denne stein blev avdukad av Grete Weitz och grejer. Så sprang jag därifrån. Då är det 4 mil in till Vik i Sogn, och så skulle jag över Vikafjället och så vidare. Då skulle jag ha kommit till bryggen i Bergen. Då. Det gjorde jag ju självsagt inte. Men det kom faktiskt förbi Voss. Och där blev 12... Vad blev det då? 116 kilometer.
16: Varför gjorde du det?
2: Jo, för att liksom pröva att finna ut om det var möjligt för ett kvardagsmänniska att komma så långt. Eller hur långt den kom.
16: Ja, varför? Det att pröva att finna ut vad var i
2: det? Det var för att det var en god ting i den reportagen.
16: Ja, så det var för att laga bra underhållning.
2: Ja, ja, ja. Jag ger allt för att... Där fann jag ut. Jag ger ganska mycket för att få... artiga bilder då.
16: Ja.
2: Ja, så jag knäckt någon ribbein och fått någon såna vad heter
16: hjärneryskelse.
2: Ja, ja, hjärneskaking. Ja. Ja.
16: Fremdeles ikke på plass.
2: Ikke på plass, ja.
16: Jeg vurderte, altså, i forhold til detaljer, så vurderte jeg å presentere deg, for jeg har en sånn introduksjon her, en kort snutt, og da vurderte jeg å introdusere deg også som humorist eller komiker. Det hadde blitt dårlig stemning kanskje.
2: Ja, i hvert fall komiker, for det har jeg veldig respekt for det yrket, og jeg er ikke komiker. Jeg er ikke det. Jeg skulle ønske jeg var det og stund. Og første gang jeg så meg selv omtalt som humorist, så tenkte jeg, hæ, hvem er dette? Men det har jeg forsont meg med.
16: At du blir omtalt ja. Som i nyene?
17: Ja.
16: Ja. Ja. Men ser du på deg selv som morsom?
17: Nei. Nei. Nei, faktisk ikke. Nei. Jeg vet ikke Nei. Det.
16: Kona di, vil hun definere deg som morsom?
17: Nei.
16: Nei.
17: Av og til når jeg snakker sånn tullebergensk hjemme, det er sko, da får jeg til å være morsom, sånn, kom igjen kone mor, nå skal vi ta oss en liten sånn her tur ut på flyen, og så snakker jeg litt sånn tullebergensk. Hun fra Sverige, så hun liker sikkert det. Men ellers tror ikke jeg hun synes det så veldig morsom.
18: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
16: Og i dag programleder og forfatter Linda Eide her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har akkurat kommet med en ny bok, Livet et språksjov.
17: Ja.
16: Eit språksjov.
17: Det eit, det et nøytrom.
16: Ja, det så har du ikke lagd masse show om det, så må du skrive bok jo. Om dette her også.
17: Men undertitelen er ikke så verst, og den er «Hva språket har gjort med meg».
16: Ja.
17: Ja. Og så det selvsagt mye sånne, du vil kjenne at ting fra språksjovet, sant? Språklige fenomen, eponym, altså ord oppkalt etter personer, homonym, like, ord som betyr ulikt, og så videre, og så videre. Men egentlig teker nok så mye tak i nære omgivelser og eget liv. Mhm. Og snakke om språk ut fra det.
16: En slags nesten biografi?
17: Ja, det har vært litt sånn forløsende, for at samlaget så har spurt om den boken da, i flere år, egentlig. Og så har jeg tenkt, ja, jeg jo ikke utdannet språkmenneske. Og hvis jeg skal skrive om språklige fenomen, da kan jo egentlig hvem som helst gjøre, hvis den bare leser nok, og grev seg ned, eller har graden. Men så sa hun, Cecilie Seines, redaktøren, at hva om du tenker på det som scener fra et språkliv? Og da ramler liksom poletten litt ned, for at det er masse, ja, som journalist opplever en jo mange ting, som minoritetsspråkbruker opplever en mange ting, og mange ting i barndommen som jeg synes nå er interessant å tenke på, hvordan best du snakker, hvordan fatteren med sitt sjømannsspråk snakker, ting jeg ikke tenkte på da. Så da kom det egentlig bare rennende ned, og da ble det mye mer interessant for meg i alle fall, å skrive det.
16: Hvis du ser på måten din besta snakket,
17: ja.
16: Hva vil det si om henne som person?
17: Ja, det har jeg tenkt masse på. Hun var jo ikke en person som reiste mye vekk fra Voss i det hele tatt.
16: Fra født og oppvokst på Voss?
17: Født og oppvoksen på Voss, på Bjørgum, og var ikke i kontakt med mange som ikke var vossinger. Og det er jo på godt og vondt, men det gode med det er at hun aldri fikk noe korrektiv på måten hun snakket på, for den var vanlig. Sånn, hvis hun hadde reist til Oslo og sa sånn, ja, dette var frikst, det vattnet i glaset der, sant? Og jeg skal si det ble så frikst i dag, og den var friks, at hun snudde på deg.
16: Ja.
17: Det er nok så vanlig, og det er en sånn ting vi mennesker gjør.
16: Og jeg så det som et spørsmålstegn også.
17: Jo, du gjorde det. Ja. Og i språkverden, sant, så kan jeg si, det beste du drev med der, det er det som sånne Gunstein Akselberger og andre professorer i språk kaller for metatese. Og hvis du sier sikkert kors, det er en metatese. For utgangspunktet er jo cross. Cross på engelsk og kreuz på tysk og crux på latin. Men danskene snudde litt på bokstavene, sånn som vi har en slags bevisst og ubevisst trang til. Og så fikk vi tilbake kors. Sammen med huske.
16: Men dette vannet?
17: Dette vannet er frikst. Frisk. Er frisk.
16: Ja.
17: Friskt.
16: Ja.
17: Ja. Så hun, og sånne ting er vanlig.
16: Hvem var hun ellers?
17: Hva sa du?
16: Ja, hvem var hun ellers? Bortsett fra språket.
17: Å, sånn, ja. Hun var jo, jeg var jo veldig mye med mine besteforeldre.
16: Hvorfor det?
17: For jeg bodde ikke så langt ifra, og der...
16: Hva vil jeg si på Voss?
17: Der vil si 3 kilometer på sykkel ned i Mønshaugen. Og opp i Brattebakken. Det hette Slettemark, og det var sikkert morsomt, Slettemarken i Brattebakken. Men, så der var jeg mye.
16: Ja, ja. Hvorfor det?
17: Ja, det? Jeg likte det veldig godt. Det var veldig trygt der. Det var avholdsfolk, for eksempel. var en fin ting. Og likte å spille kort. Spilte masse kort. Så så vi på TV. Og så gikk vi på tur og plukket bær. Så reiste vi med toget ned på Vangen, meg og Vesten, om lørdagene. Og gikk på Domus og kjøpte sånn blå-hvite varer var det noe. Det kom jeg på plutselig. Det var noe som hette den gangen.
16: Blå-hvite varer?
17: Ja. Sant? Det skulle ikke brukes penger på at de skulle ha ulike navn og sånt. Det var bare, eller glanse papir, eller jeg vet ikke helt hva det var, men det var masse varer på Domus som var bare blå og hvit pakket inn i blått og hvit. Nei, aldri hørt om.
16: Nei.
17: Nei, jeg kom på det nå. Men jeg fikk jo alt jeg ville ha, sjokolade. Og, selv om de hadde mange barnebarn, altså. Men,
16: det var deres egen merkevare, faktisk.
17: Ja. Jeg tror det var litt sånn, det var noe med Sverige der også, at det er et samarbeid eller noe. Dette er helt uklart for meg, merker jeg. Ja. Men i alle fall.
16: Måtte du banke på når du skulle dit, eller
17: nei,
16: kunne du bare fly med ut?
17: Nei, det jeg tenkte på også, at ikke selvsagt sier han ikke fra. Det var jo, de hadde jo telefon, men jeg ringte aldri, tror jeg.
16: Nei.
17: Jeg bare kom inn, og så, og da var du, ja. Ja, kom, skal vi spille kort. Men tenkte jo aldri på at jeg kanskje hadde lyst til å gjøre noe annet. Så jeg er sikker at, ja.
16: Hva sa de da du kom?
17: Ja, hva sa de? Hei, sa de sikkert. Vil du ha noe? Vil du ha noe? Det sa de helt sikkert.
16: Er du sulten?
17: Er du sulten? Ja. Jeg best var feil til å nøde. Hun har aldri sjans for å si at jeg var mett. Eller nei. Sånn. Nei, du er ikke mett, du er ikke mett. Kom her, mer. Og der fikk jeg nøtte pålegg.
16: Ja.
17: Ja, da. Ja.
16: Hvorfor var det bra at de var avholds?
17: Ja, det er jo for at det var... Ja. Ja, altså, det var jo en del drikking i heimene rundt omkring, og i min egen heim. Så det var veldig fint at jeg ikke var der, faktisk.
16: Men var du da? Var du en nerd allerede da? Altså, og jeg vet ikke om du liker ordet nerd, ja, men det er jo en beskrivelse av en person som er veldig opptatt av enkelting, og går i dybden på enkelting, ja. Så derfor så kan jeg fint definere deg som det, tenker jeg.
17: Ja, det kan hende det. Jeg ble veldig interessert i ting. Plutselig, hvis vi fikk jo tak i blokkfløyte før jeg begynte på skolen, for at brødrene mine var begynt på skolen, og da var jeg helt, altså bare, jeg får lyd, det blir annerledes lyd hvis det er i fingrene og sånn, så jeg satt og spilte blokkfløyte. Jeg er ikke så veldig musikalsk på en måte, jeg hører ikke så godt forskjell på falskt og rent.
16: Nei.
17: Og det kan kanskje bli en fordel. Men i hvert fall, da var jeg helt besatt av blokkfløyte, altså. Og jeg var helt besatt av å være med og spille fotball, altså få være med på ting da, helt sånn, en sommer skulle jeg bli med i 100 trikser klubben, da trikser jeg hver dag. Til slutt så trikser jeg 500 ganger. Ja.
16: Wow.
17: Yes. På NRK Fot.
16: Ja, det er fantastisk.
17: Ja.
16: Det er veldig imponerende.
17: Ja.
16: Hvor gammel var du da?
17: Ja, det var noe mens jeg gikk på barneskolen i hvert fall.
16: Ja, det er veldig bra.
17: Ja, takk. Kan ikke det nå,
16: nei.
17: Kan jeg si.
16: Det med idrett, sånn sportslig aktivitet, fordi du er en ivrig syklist.
17: Ja.
16: Ja, du har syklet Tour de France, har jeg sett.
17: Ja.
16: Ja, du har faktisk gjort det, altså den avstanden.
17: Ja da, ja, jo, for så vidt.
16: Mm. Hva skjer med deg når du er i den zonen, fordi det å sykle langt og løpe langt og trikse ball lenge,
17: ja.
16: Da kommer man inn i en zone.
17: Ja, det er sant. Sykling er utrolig bra, sånn sett. Altså. Særlig hvis det er nok oppover bakken til at du blir gåen. For da har du bare lyst til å komme opp. Og det er noe deilig med å få vekk alle tanker om alt mulig annet. Mens du ikke er blitt så sliten, så sitter du og tenker på andre ting.
16: Mm.
17: Men i det du begynner å bli gåen, og det fremdeles er ganske mange kilometer igjen til toppen. Så jeg liker motbakken, heldigvis, i dette landet. Ja, det liker jeg. Veldig godt. På sykkel.
16: Utfordringen?
17: Nei, ikke utfordring. Det er egentlig ingen utfordring. Altså, oppoverbakken er jo ingen utfordring. Ja, men det er jo nedover, så er det skummelt. Nei, det er noe kjem inn i en motbakke, og sånn som nede i Alpene, og Pyreneene, og Dolomittene, og sånn, så er jo de drita lange. Mm. Det kan jo være i Norge også, altså opp Sognefjellet. Det er sånn ultimat, for det er både langt og svinbratt. Da, når du kommer til Turstadgrø, da tenker du ikke på noe annet enn å komme opp.
16: Hvorfor er det deilig?
17: Fordi at det er nødvendig og deilig antakelig da, og rett og slett ikke tenke på noe annet enn på at du sitter på den seten og trår.
16: Hvordan det? Har du tankekjører ellers?
17: Ja.
16: Ja, det kom fort. Hva betyr det?
17: Det betyr, og det blir mer og mer.
16: Ja.
17: Ja.
16: Hæ?
17: Ja.
16: Verre og verre?
17: Verre og verre.
16: Hvor kan det gå enn?
17: Ja, hvor kan det gå? Det må jo gå i grave, men... men... derfor en fred. Ja. Nei, det synes jeg er, og kanskje også etter at jeg slutter i NRK, sant? NRK er jo litt sånn regelbande, det er jo vaktplaner, og det er jo...
16: Trygt og regler.
17: Nok så trygt, og så er det jo også drit av skummelt når du skal lage program og greier, og ja. Men når en både må huske alle tingene selv, og lage vaktplaner selv, håper jeg, og det der og der, og...
16: Sånn som nå.
17: Sånn som nå.
16: Ja, når du på turné for eksempel,
17: ja.
16: Sånn som du nå,
17: ja.
16: Og da legger du opp da løpet selv?
17: Da har vi et management som legger opp hvor vi skal spille, og så er det jo sånn at vi, dumme som vi på en måte, men det er jo også den gleden vi har ny gjest hver kveld,
16: mm-hmm.
17: Og det er en tredjedel av showet omtrent.
16: Og du sier vi, hvem er vi?
17: Ja, det er Halvor Folgerø som spiller bass og fagott og preiker og syng,
16: ja.
17: Og så er det Sjur Hjeltnes som spiller piano, preiker og syng, og så er det meg. Og så har vi med professor Axelberg på video med små innsmett.